0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi tarehe 28 ya mwezi Agosti. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, tuwe pamoja hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani kuzidisha shinikizo la kiuchumi kwa Iran katika mkutano wa G20. Rais Tshisekedi wa DRC azindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa. Na vifo vyapindukia 390 kufuatia mafuriko huko Nepal na jimbo la Tibet nchini China. Habari kamili. Washington. Marekani inatarajiwa kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran wakati wa mkutano wa mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu wa kundi la G20 utakaofanyika wiki ijayo huko Asheville, North Carolina. Afisa mmoja wa idara ya fedha ya Marekani amesema Washington itazitaka nchi wanachama kuzingatia kikamilifu vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiendelea. Viongozi hao wanatarajiwa pia kujadili masuala ya ukuaji wa uchumi, minyororo ya usambazaji wa rasilimali muhimu na changamoto za biashara kimataifa. Hata hivyo, mkutano huo unafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu madeni ya Marekani, ushuru mpya wa bidhaa uliowekwa na Rais Donald Trump, pamoja na athari za kiuchumi zinazosababishwa na vita vya Iran. Wachambuzi wanaonya kuwa tofauti za kisiasa na kiuchumi zinaweza kutia mashakani mshikamano wa kundi hilo la mataifa 20 yaliyoinukia kiuchumi duniani. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa hilo. Hata hivyo, Tshisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo. Amesema makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Desemba mwaka jana ndiyo mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani walipendekeza M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo hayo, lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakaoachana na matumizi ya nguvu na kulani vitendo vya uhasama. Kathmandu. Juhudi za uokoaji zinaendelea kujaribu kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika na mafuriko makubwa katika eneo la mpakani kati ya Nepal na jimbo la Tibet nchini China. Kufikia sasa zaidi ya watu 390 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1400 hawajulikani waliko. Mamlaka zinasema madaraja zaidi ya 35 na kilomita 40 za barabara zimeharibiwa. Miongoni mwa waliopotea ni mamia ya wageni kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao walikuwa wakitembelea eneo hilo. Wataalamu wanaeleza kuwa maafa hayo makubwa yanahusishwa na kuyeyuka kwa barafu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ubaguzi wa rangi CERD imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, huku wahamiaji hao wakifanyiwa vitendo vya uhalifu wa kibaguzi. Kamati hiyo imesema zaidi ya watu 50,000 wamelazimishwa kuyakimbia makazi yao kutokana na vitendo vya makundi ya raia wa Afrika Kusini. Aidha, watu zaidi ya 160,000 wameondoka Afrika Kusini tangu mwishoni mwa mwezi Mei. CERD imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kuchunguza kikamilifu visa vya mauaji, uporaji, utekaji na kufukuzwa kwa wahamiaji, pamoja na kushughulikia chanzo cha ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki nchini humo. Na hatimaye Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo kwa kutumia makombora na droni dhidi ya miji kadhaa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Kiev, Odessa na Zaporizhia. Mamlaka za Ukraine zimesema watu wawili wameuawa na wengine zaidi ya 14 wamejeruhiwa, huku nyumba, shule na miundombinu ya nishati vikiharibiwa. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inahitaji mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi hayo. Ukraine nayo imeendelea kushambulia maeneo ya kijeshi ndani ya Urusi kwa kutumia droni zenye uwezo wa kusafiri masafa marefu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Mamia ya watu wamekufa na wengine wengi hawajulikani waliko kufuatia mafuriko nchini Nepal na Tibet, na juhudi za uokozi zikikabiliwa na changamoto. Marais wa Kongo na Angola waidhinisha mkataba ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bahari ya Lobito nchini Angola. Je, reli ya Lobito inaweza kubadilisha uchumi wa eneo hilo?
3: Nous entendons accompagner le développement.
4: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa malighafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
1: Tega sikio ufahamu kwa kina juu ya ripoti hii. Utasikia pia kuhusu vita ya kibiashara kati ya Marekani na Kanada iliyochukua sura mpya. Je, wapi hasa inaelekea vita hii ya kibiashara na nani anayehatarisha zaidi uchumi wake kati ya mataifa hayo jirani?
5: Kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza ya kufanya maamuzi.
1: Kwa mengi zaidi, baki nasi. Asante msikilizaji kwa kuichagua DW Kiswahili katika dunia yetu leo asubuhi. Mamia ya watu wamekufa na wengine wengi hawajulikani waliko kufuatia mafuriko mabaya yaliyosababisha maporomoko ya tope nchini Nepal na jimbo la Tibet huko China. Idadi ya waliokufa ikitajwa kuongezeka na hofu ya hali kuwa mbaya ikitanda kwa wanaotafuta wapendwa wao. Bakari Ubena amefuatilia hali ilivyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
6: Hadi kufikia sasa zaidi ya watu 390 ndio wameripotiwa kufariki dunia, huku zaidi ya 1400 ikiwa hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa yaliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu katika eneo la mpaka kati ya Nepal na China. Mafuriko hayo yalitokea Jumatano na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba nyumba, madaraja, barabara na magari. Mamlaka za Nepal zimeripoti vifo vya watu 389 na wengine zaidi ya 900 wakiwa hawajulikani walipo, huku upande wa Tibet nchini China ukithibitisha vifo vya watu 3 na mamia ya wengine waliopotea. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura kwa kutumia helikopta za jeshi baada ya idadi kubwa ya miundombinu kuharibiwa. Jeshi la Nepal limesema limefanikiwa kuwaokoa zaidi ya watu 100, huku makumi ya majeruhi wakipelekwa mjini Kathmandu kwa matibabu. Kula Priya ni manusura ambaye bado anamtafuta mwanae.
7: Sijali kuhusu utajiri, nataka tu mwanangu arudi. Kama yeyote kati yenu angeweza kumuokoa mwanangu, tafadhali nisaidieni.
6: Miongoni mwa watu ambao hadi sasa haijulikani walipo ni zaidi ya wageni 500 kutoka mataifa 30, wakiwemo raia kutoka India, Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ukraine, Afrika Kusini, Japan na nchi nyingine kadhaa. Wengi wao walikuwa wakielekea au wakitoka katika hija katika mlima Kailash ulioko Tibet, eneo takatifu kwa waumini wa dini mbalimbali. Wataalamu wa hali ya hewa na mazingira wanaamini kuwa maporomoko ya barafu yalisababishwa na kuyeyuka kwa barafu hiyo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kituo cha kimataifa kinachofuatilia maendeleo ya milima ya Himalaya kimesema kiwango cha maji katika mto Trishuli kiliongezeka hadi mita 9 ndani ya dakika 30 tu. Wakati huo huo, mamlaka za China zinatahadharisha kuhusu hatari ya kutokea mafuriko mengine katika siku zijazo ikiwa ziwa lililoundwa kufuatia janga hilo litavunja kingo kingo zake. Umoja wa Mataifa umetangaza kutoa dola milioni 2 za Kimarekani kusaidia huduma za dharura, matibabu, makazi ya muda na upatikanaji wa maji safi kwa waathirika wa janga hilo.
1: Ni Bakari Ubena kituondoa huko barani Asia katika maporomoko na mafuriko huko nchini Nepal na Tibet. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Angola Joao Lourenco wameidhinisha mkataba wa ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola. Mradi huo unakuja wakati ushindani kati ya Marekani na China kuhusu madini muhimu ya Kongo ukizidi. Je, reli ya Lobito inaweza kubadilisha uchumi wa eneo hili? Na kwa nini Kongo pia inatafuta njia kuelekea bahari ya Hindi kupitia Tanzania? Ripoti iliyoandaliwa na Salimu na Milongo inasoma kwako na Selina Mdemu.
8: Mradi wa njia ya Lobito unahusu ujenzi na ukarabati wa reli inayounganisha Dilolo katika jimbo la Lualaba lenye utajiri mkubwa wa madini na Sakania katika jimbo jirani la Haut Katanga. Gharama yake inakadiriwa kufika dola bilioni 1.2. Reli hiyo inalenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola kwenye bahari ya Atlantic, na hivyo kutoa njia nyingine ya kusafirisha madini na bidhaa kuelekea masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi anataraji kuwa mradi huo utachochea uzalishaji na kuunda ajira kwa wingi.
3: Nous entendons accompagner le développement.
4: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
8: Marekani imekuwa ikiunga mkono njia ya Lobito kama njia muhimu ya kuunganisha Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Disemba mwaka 2024, rais wa wakati huo Joe Biden aliitembelea Angola na kusisitiza umuhimu wa korido hiyo. Washington imeahidi dola milioni 550 kusaidia maendeleo ya mradi huo. Kwa upande mwingine, Kongo pia inatafuta njia kuelekea Afrika Mashariki na bahari ya Hindi kupitia Tanzania. Huo ni mpango wa Central Corridor unaolenga kuunganisha Tanzania, Burundi na mashariki mwa Kongo kupitia reli ya kisasa inayotumia umeme. Mradi huo unahitaji dola zaidi ya bilioni 2. Katika ziara yake nchini Tanzania mwezi huu, Rais Tshisekedi na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan walijadili mradi wa miundombinu jumuishi unaounganisha reli, barabara, bandari na usafiri wa majini. Rais Samia alieleza umuhimu wa mradi huo.
9: Tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi, multimodal transportation project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda.
8: Miradi hii miwili inaweza kuipa Kongo njia mbadala za kufikisha madini na bidhaa zake kwenye masoko ya kimataifa. Lakini kuna upande mwingine wa kimkakati. Madini muhimu ya Kongo kama shaba na kobalti yana umuhimu mkubwa katika teknolojia na mpito wa nishati duniani. Ndio maana Marekani na China zinatafuta nafasi kubwa katika minyororo ya usambazaji wa madini hayo. Wachambuzi wanaonya kwamba Kongo inapaswa kuhakikisha miradi hii haibaki kuwa njia ya usafirishaji malighafi nje nchi. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Daipo, ameiambia DW kwamba Kongo inajikuta katika mkanganyiko wa maslahi ya kikanda na kimataifa.
1: Na tukiondoka barani Afrika, tuelekee huko Canada na Marekani ambako mvutano wa kibiashara unaingia katika hatua mpya. Ottawa imetangaza ushuru wa ziada wakati ya 15% na 50% kwa bidhaa kadhaa za Marekani, hatua itakayoanza kutekelezwa Septemba 8. Canada pia imeonya kwamba italipiza kisasi zaidi iwapo Washington itaongeza ushuru kwa magari hadi asilimia 50. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ameendelea kutoa matamshi makali kuhusu Canada. Je, vita vya kibiashara vinaelekea wapi kati ya mataifa haya mawili? Nani hasa anayehatarisha zaidi uchumi wake? Kufahamu kwa undani hali hiyo, Salemu na Milongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mubeli wa Bandio akiwa nchini Marekani, na kwanza amemuuliza hatua ya Canada kujibu vitisho vya Marekani inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi wa nchi hiyo na kwa wafanyabiashara wa pande zote mbili.
5: Kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea hivi sasa, hata wao wanajua kwamba lengo hasa ni kuona upande gani wa wananchi utaweza kuwashinikiza, kumshinikiza kiongozi wao kuweza kurejea katika meza ya mazungumzo, lakini hawategemei kwamba itamuathiri kiongozi yeyote. Kwa lengo hapa ni kuona nani atakuwa na uvumilivu mfupi wa kuweza kulazimisha uongozi wake kurejea katika meza ya mazungumzo.
10: Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa sekta ya magari hadi 50% kuanzia Januari. Hilo linaweza kulazimisha Canada kubadili msimamo wake katika mazungumzo haya na Washington?
5: Hapana, nafikiri bado liko pale pale. Kwanza changamoto iliyopo ni kwamba hata ushuru wa magari unaathiri pande zote, kwa sababu yapo ushirikiano mkubwa sana katika utengenezaji wa magari pamoja na vitu vingine kama vipuri vya ndege katika sehemu ambayo mimi nipo. Kwa hiyo ushirikiano huu utaathiri pande zote, lakini bado Donald Trump anaamini kabisa kwa tishio kama hili litawaathiri zaidi Canada kuliko Marekani, na pengine kwa kufanya hivyo watu watalalamika na serikali itaweza kurejea katika meza ya mazungumzo. Lakini mpaka hivi sasa inaonekana kwamba 76% ya watu waliofanya kura za maoni wanaunga mkono kile kinachoendelea Canada, wakisema wanaweza wakavumilia, kwa sababu wao wamesema kwamba ni miaka miwili tu ya Donald Trump iliyobaki, baada ya hapo mambo yanaweza kaendelea kuwa kawaida.
10: Bwana Mubelo Abandio, Trump amekuwa akitoa kauli kali kuhusu Canada. Kauli hizi zinapaswa kutazamwa zaidi kama mkakati wa mazungumzo ya kibiashara ama kama sehemu ya ajenda yake ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula?
5: Kwa wanaomfahamu Trump hivi sasa, si kitu cha kushangaza. Huwa hana rafiki, hana adui wa kudumu, na Trump anaweza akasema lolote hii leo na baadaye akaja akaunga mkono. Hizi ni kauli ambazo wanazitumia, na hasa nafikiri vita kati ya Marekani na Iran vimeweza kuonyesha makumdhihiri zaidi katika umati ya watu ambao wameweza kutambua kwamba kila anachokisema hakitakiwi kuchukuliwa neno kwa neno. Kuna wakati ambao huwa anasema hivi kwa ajili tu ya kusukuma hisia za baadhi ya watu, na hasa watu katika kambi yake, kumfanya onekane kwamba ni mtu mjasiri, mkomavu na anayetetea zaidi Marekani. Lakini ametoa vitisho vya aina nyingi, kauli za aina nyingi, na hata matusi kwa baadhi ya watu ambao baadaye anakuja kuwa marafiki nao.
10: Na katika mzozo huu wa kibiashara, ni nani aliye katika nafasi nzuri zaidi ya kuvumilia madhara ya muda mrefu, Marekani au Canada?
5: Athari za kiuchumi kwa namba zinaweza zikawa kwa Canada, lakini kwa madhara ya kile kinachomkuza kumkuta mtu kisiasa, inaonekana upande wa Marekani ndio unaathirika zaidi.
1: Alikuwa ni mchambuzi wa kisiasa Mubelu Abandio kutoka huko Marekani, kama alivyozungumza na mwenzangu Salimu na Milongo kuhusu mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na Canada. Licha miongo kadhaa ya juhudi za kimataifa za kutokomeza mabomu ya ardhini, maendeleo hayo sasa yanaporomoka kwa kasi, huku kuongezeka kwa migogoro barani Ulaya kukidhoofisha makubaliano ya kihistoria ya kudhibiti silaha. Kutokana na vita vya Urusi na Ukraine, hali barani Ulaya inabadilika na mabomu ya ardhini yamerudi kwa kasi. Wakio Mbogo anausoma studioni uchambuzi wa mwandishi wa DW David L.
11: Rahila Bibi alikuwa nje akicheza na ndugu zake wakati bomu la ardhini lilipolipuka. Ilikuwa mwezi Agosti mwaka 2020, alipokuwa na umri wa miaka 12 na akiishi Pakistan. Mikono yake yote miwili ilikatwa kufuatia majeraha ya mlipuko huo. Dada yake alipata jeraha kubwa mguuni, huku kaka yake akijeruhiwa jichoni. Bibi aliambia DW mwaka 2023 kwamba licha ya ugumu mkubwa aliyokumbana nao katika kufanya kazi zake za shule, alikuwa amedhamiria kuendelea na masomo yake. Hapo awali, mabomu ya ardhini yanayolenga watu yalipigwa marufuku chini ya mkataba wa Ottawa wa mwaka 1999 uliotiwa saini na zaidi ya mataifa 120. Leo, hata wakati wa amani, madhara ya mabomu hayo huendelea kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kusitishwa. Yanahatarisha maisha ya wanajeshi pamoja na raia, hasa watoto ambao mara nyingi huuawa. Kulingana na uchambuzi wa awali wa shirika lisilo la kiserikali la Landmine and Cluster Munition Monitor, mwaka 2025 pekee zaidi ya watu 5000 waliripotiwa kuathiriwa na mabomu hayo duniani. Raia na watoto ndio walioathirika zaidi. Nchini Sudan Kusini, kwa mfano, walichangia 90% ya waathiriwa. Miongo kadhaa baada ya vita vya Yugoslavia, nchi kama Bosnia na Herzegovina bado zinaendelea kushuhudia watu wakijeruhiwa au kuuawa na mabomu ya ardhini. Wakati huo huo, maeneo mapya yenye mabomu yanaendelea kuibuka katika nchi kama Myanmar na Ukraine. Vita vya Ukraine vimekuwa kichocheo kikuu cha kurejea kwa hatari hii. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia mabomu ya ardhini UNMAS, kufikia katikati ya mwaka 2025, takribani 25% ya eneo la Ukraine lilikuwa limeathiriwa na mabomu ya ardhini na vilipuzi vingine vilivyobaki kutokana na vita. Hali hiyo imesababisha zaidi ya raia 1,150 kuuawa au kujeruhiwa tangu mwaka 2022. UNMAS inasema gharama ya kuondoa kabisa mabomu hayo nchini Ukraine inakadiriwa kuwa chini ya dola bilioni 35 za Marekani kwa kipindi cha miaka 10. Tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022, nchi tano za Ulaya wanachama wa NATO zinazopakana na Urusi zimejiondoa katika mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku mabomu ya ardhini yanayolenga watu. Ukraine nayo imejiondoa, ikitaja hatua za Urusi, ingawa uamuzi huo hautaanza kutekelezwa kisheria hadi vita vitakapomalizika. Urusi pamoja na mataifa mengine yenye nguvu kama Marekani, China na India haikuwahi kuridhia rasmi marufuku hiyo ya awali. Akizungumza na DW, Zimon Vizotsky kutoka taasisi ya Leibniz ya utafiti wa amani PRIF yenye makao yake Frankfurt, anasema hatua hiyo imeweka mfano hatari. Anaonya kwamba mataifa mengine yaliyotia saini mkataba wa Ottawa, ambayo yanaweza pia kukabiliwa na mazingira kama hayo wakati wa vita, yanaweza kuchukua hatua kama hiyo, hali inayoweza kudhoofisha uhalali wa mkataba mzima. Haya yanatokea wakati ambapo udhibiti wa silaha duniani unazidi kudhoofika.
1: Huko nchini Iran, wakati mamlaka zinapojaribu kutanua mfumo wa kisheria wa kupambana na kile wanachokita ushawishi wa kigeni, bunge la nchi hiyo ambalo kwa kiasi kikubwa linaiunga mkono serikali limeidhinisha kwa ujumla misingi ya mswada unaoweka vikwazo vipya juu ya kuwasiliana na taasisi, vyombo vya habari na mashirika kigeni. Dr. Bulendo na taarifa kamili.
12: Kwa mujibu wa toleo la mswada lililopelekwa mbele siku ya Jumapili, ushirikiano na vyuo vikuu na taasisi za utafiti kutoka nje, mawasiliano na balozi pamoja na mashirika ya kigeni kupokea fedha kutoka nje vinaweza kupigwa marufuku, kuhitaji kibali cha awali au kusababisha adhabu za jinai. Mswada huu ambao sasa unasubiri kusainiwa na baraza la walinzi la watu 12 kabla ya kuwa sheria, unataja kuwa mwiba mkali kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari hususan wa kigeni kwa kuweka mazingira magumu kupata taarifa kutoka Iran. Mswada huo unapendekeza kifungo cha kati ya miezi 6 na miaka 2 kwa mtu anayefanya mahojiano au kuzungumza na vyombo vya habari vinavyochukuliwa kuwa vyombo hasimu kwa Jamhuri ya Watu wa Iran. Mswada huo pia unapendekeza shughuli za waandishi wa habari, wananchi na watafiti kuwa makosa ya jinai, huku wakosoaji wakiona kama mpango ama juhudi za kuimarisha uwezo wa chombo cha propaganda cha Jamhuri ya Kiislamu. Parviz Yar, mwandishi wa habari anayeishi Ujerumani na mtafiti mwandamizi wa Defending Free Flow of Information, shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia unyanyasaji wa waandishi wa habari nchini Iran, amesema mswada huo unaendeleza kile walichokiita juhudi za Jamhuri ya Kiislamu kuzuia uhuru wa kujieleza. Mbali na kuwa mwiba kwa waandishi wa habari wa kigeni, mswada huo pia unaongeza vikwazo kwa vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, ukilenga zaidi fedha kutoka nje, mikataba na aina za ushirikiano zinazohusisha mashirika yasiyo ya kiserikali, vyama na taasisi za kisiasa vitahitaji idhini kutoka kwa kamati inayojumuisha wizara za serikali na taasisi za usalama. Moja ya sehemu ya vipengele muhimu zaidi vya mswada huo kinahusu ushirikiano wa kisayansi na kitaaluma na taasisi za kigeni. Kifungu cha 5 kinaitaka wizara ya kijasusi kuchapisha kila mwaka orodha ya vyuo vikuu na taasisi za kigeni zinazoruhusiwa kushirikiana katika masuala ya kisayansi na utafiti. Moen Kazael, mtaalamu wa sheria wa Irani anayeishi nchini Sweden, ameonya kwamba mswada huo unaweza kuwa chombo kingine cha kukandamiza wapinzani wa kisiasa na watetezi wa haki za binadamu. Ripoti ya mwaka huu kuhusu uhuru wa vyombo vya habari duniani ya waandishi wa habari wasio na mipaka inaonesha Iran kuwa moja ya mataifa yenye mazingira makali zaidi ya ukandamizaji wa vyombo vya habari duniani, ikiwa nafasi ya 177 kati ya nchi 180.
1: Kwa ripoti hiyo ya Dr. Bulendu, ndo tunakamilisha Dunia Yetu leo asubuhi. Endelea kuwa nasi.
0: DW, utamaduni na sanaa.
13: Jina la Makame hatitaki, jina la Buai hatitaki, anataka jina analitaka yeye, Dhul Hudhaifa yuko nani?
14: Yale majina ya zamani, Mwajuma, Kidawa, Pandu, Jecha, Pakacha, Mkoba hawalitaki.
15: Katika jamii nyingi za Afrika, watoto walipewa majina ya babu, bibi au wazazi waliotangulia kama njia ya kuhifadhi historia ya familia na kuenzi kizazi. Lakini katika miaka ya sasa, wazazi wengi wanachagua majina ya kisasa au ya kipekee, hali inayofanya utamaduni huo uzidi kufifia. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa, tunaangalia utamaduni wa kuwarithisha watoto majina ya wazazi na kwa nini familia nyingi zinaanza kuacha. Mimi ni Najet Omar, karibu. Kwa muda mrefu, jamii nyingi za Kiafrika na mataifa mengine zimekuwa na desturi ya kuwapa watoto majina ya babu, bibi, mjomba, shangazi, mama au baba aliyemtangulia. Wengi waliamini kufanya hivyo kulikuwa ni njia kwa hifadhi historia ya ukoo, kuendeleza utamaduni wa familia na kuonyesha heshima. Mzee Omar Said, mwenye umri wa miaka 63, mkazi wa Zanzibar, anasema yeye jina lake ni la urithi kutoka kwa babu yake na ilikuwa ni utamaduni wa familia yake.
13: Mtoto wa sasa akizaa mwanawe mtu jina la Makame hatitaki, jina la Buai hatitaki, la Umari hatitaki. Anataka jina anayolitaka yeye, Dhul Khuzaifa, Dhul Kunani, ndio majina wanaotumia hivi sasa. Watanzania wenzangu, wanapoteza tamaduni za ukoo kwa sababu tunaacha ile asili yetu, utamaduni wetu wa asili tunauacha.
15: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, baadhi ya wazazi wameanza kuachana na desturi hiyo. Wengi wanapendelea kuwapa watoto majina ya kisasa ambayo wanayaona katika mitandao, tamthilia, hata kutokana na watu maarufu. Mtumwa Ali alikataa binti yake amuite mwanawe jina lake, lakini mwanawe alikataa kwa kusema tayari mkwewe alikuwa ameshachagua jina jingine.
14: Mimi nahisi kwamba sasa hivi watu wanaenda na wakati, yani vizazi vyetu sasa vinataka kwenda na wakati. Yale majina tuliopewa sisi tulorisi kwa wazee wetu, na wao wanapozaa watoto wao, yani kama mimi mwanangu kazaa amute jina langu halitaki, kwa sababu labda anaona haya, labda na yule mtoto akiwa mkubwa kwa sasa hivi atakuja kuona haya akijakaitwa mbele za watu. Lakini sisi ndo tumekaa nao majina yetu mpaka tunazeeka. Hatukubadilika, tumekuzika. Kisemi mtoto hataki, mtoto mdogo tu anakuambia mimi mwanangu simuti jina lako. Siju ndo kwa utamaduni wa sasa hivi hawataki kurithi majina. Yale majina ya zamani, Mwajuma, Kidawa, Pandu, Jecha, Pakacha, Mkoba hawalitaki. Hawataki sasa.
15: Wengi wanadai kuwa kuwapa watoto majina ya wazee waliotangulia pengine kunaweza hata kuwarithisha tabia mbalimbali. Kwa mfano, babu au bibi na mjomba au shangazi alikuwa na tabia ya ulevi au udokozi, basi mtoto anaweza kubeba shinikizo la kuishi kama yule aliyemtangulia na kurithi tabia hizo. Wapo baadhi ya vijana ambao wanaona kuiga maisha ya kimagharibi na kuwapa watoto majina tofauti na yale yaliyoko kwenye ukoo si jambo ambalo linaendelea kudumisha utamaduni na kuendeleza ukoo. Joseph Kirati, mwenyeji wa Singida na baba wa watoto wawili, anasema watoto wake amewapa majina ya ukoo ili kuendeleza baraka katika familia yake.
16: Binafsi naamini katika majina asili kwa sababu pia yanabeba baraka za familia. Mfano mimi mwanangu nimemuita jina la baba yangu, ambaye anapoitwa mwanangu na namuona baba yangu ndani yake, lakini pia naziona baraka. Tunazo historia za watu wetu ambao ni wa ukoo, wamepambana kwa ajili yetu, wampambania baba zetu wametupambania sisi. Kwa nini tusiweze kuwaenzi kwa kuwaita, lakini sio kuwaenzi tu, kuendeleza majina ambayo ni asili. Hata mtu akisikia anamsikia Kirati ambaye asili yake ni Afrika, uwezi ukakuta hilo jina liko maeneo mengine.
15: Nilimtafuta mdau wa masuala ya utamaduni, Mzee Mohamed Makame Chatu, ambaye wengi wanamjua kwa umaarufu wa jina lake, kutaka kujua maoni yake juu ya kizazi cha sasa kukataa kuwarithi watoto wao majina ya familia na ukoo.
17: Kwa hivyo ukiandika Chatu mshauri wangu hapotei. Ukiandika Chatu haki zangu zote nitazipata. Vizazi vya sasa hivi kwa kweli kuna sababu kadhaa. Moja, vinakumbwa na mabadiliko ya ulimwengu. Na Waswahili ndio tunatabia mbaya kama hiyo. Jambo lake mtu hajivunii nalo, anajivunia jambo la mwenziwe.
15: Makala ya utamaduni na sanaa kwa leo haina zaidi. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
1: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi siku ya Ijumaa. Kwa niaba ya wenzangu wote, shukran sana. Usikose kujiunga nasi tena hapo baadaye saa 7 kamili kwa matangazo ya dunia yetu leo mchana. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi hapo baadaye.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ninakusalimu mchana huu msikilizaji popote pale ulipo, na wewe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Karibu tena kwenye matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya utakaowasikia naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Nchi za kanda ya Mashariki ya Kati zatafuta suluhu ya vita vya Iran. Rais wa Marekani asema mwenzake wa Urusi hatoshambulia maeneo ya NATO. Na rais wa Kongo azindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa bila M23. Habari kamili. Tehran. Waziri mkuu wa Qatar, ambaye pia anashikilia wadhifa wa waziri wa mambo ya nje, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, amefanya mazungumzo mjini Tehran nchini Iran katika juhudi za kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Al Thani alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambapo walijadili njia ya kupunguza hali ya mivutano pamoja na pendekezo la Iran na Oman la kuhakikisha usalama wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Ofisi ya Al Thani imesema kiongozi huyo alisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya nchi jirani na kulinda uhuru wa usafiri wa meli katika eneo hilo. Wakati wa ziara hiyo, Al Thani pia alikutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati Qatar ikiendelea kujitokeza kama mpati.

0: tanishi katika juhudi za kupunguza mvutano na kuimarisha usalama wa usafiri wa majini katika eneo la Kuba. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin hatashambulia eneo lolote la jumuiya kujihamia NATO, huku akipuuza ripoti zilizodai kuwa Washington imeionya Moscow dhidi ya hatua kama hiyo barani Ulaya. Akizungumza jana katika ikulu ya White House, Trump amesema amekuwa na mazungumzo mazuri na Putin na kuongeza kuwa kiongozi huyo Urusi hataishambulia NATO. Kauli hiyo imekuja baada ya vyombo vya habari vya Marekani kuripoti kuwa mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani, CIA John Ratcliffe, alifanya ziara isiyo ya kawaida mjini Moscow na kujaribu kuishawishi Urusi kutolenga maeneo ya NATO wakati mvutano kuhusu vita vya Ukraine ukiendelea. Kwa upande wake, Kremlin imepuzilia mbali taarifa hizo na kuzitaja kama hadithi za kutisha zisizo na msingi. Kiev. Ukraine imepongeza pendekezo la mataifa manne ya Umoja wa Ulaya la kuanzisha tena mjadala kuhusu matumizi ya mali za Urusi zilizofungiwa kwa usaidizi wa Ukraine. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema kuwa Kiev inashukuru ungwaji mkono kutoka Uholanzi, Poland, Uhispania na Sweden ambazo zimependekeza mjadala huo urejee mezani. Sibiha amesema ni jambo la haki kutumia mali za Urusi badala kutegemea fedha za walipa kodi Ulaya kugharamia ulinzi wa Ukraine na bara la Ulaya dhidi ya vitisho vya Urusi. Wakati huo huo, kampuni binafsi ya huduma za posta na usafirishaji Ukraine, Nova Posta, imesema mashambulizi ya Urusi yameharibu vituo vyake vya upangaji wa mizigo karibu na mji mkuu Kiev na ule wa kaskazini wa Sumi. Kwa mujibu wa Novoposta, mabomu manne ya kuongozwa yalilenga kituo chake huko Sumi na kuharibu pia malori matatu. Hata hivyo, kampuni hiyo imesema hakuna mfanyakazi aliyejeruhiwa na shughuli zake zinaendelea kama kawaida. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya Kongo kabla kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wakilishi wa serikali, upinzani, mashirika kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Hata hivyo, Tshisekedi amesema kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo haya ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo, akisema kuwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Disemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Hatimaye Juba. Takriban watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo ya Mashar Pakwek na kijiji cha Madeng Juar Boma katika eneo la Majak Payam, kaunti ya Tonj Kaskazini, jimbo la Warap nchini Sudan Kusini. Shambulio hilo lilifanyika alfajiri ya jana Alhamisi na ni tukio la karibuni zaidi katika mfululizo uvamizi wa mifugo unaoendelea kusababisha vifo katika eneo hilo. Msemaji wa serikali ya jimbo la Warap, William Wall Mayombol, amesema washambuliaji walikuwa sehemu ya mtandao wa wahalifu wenye silaha unaovuka mipaka. Bol amewataka wananchi kujizuia dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Shukrani sana Tatu kwa kutusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, wakati huu tunakukaribisha kwenye uchambuzi na mchana huu.
3: Na kuwa makamu wa rais wa Tanzania wa vyama vyote, kama alivyo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, alivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa vyama vyote.
2: Haya, utasikia mengi. Ni makamu mpya wa rais wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, ambaye tutakueleza mengi kuhusiana na kuthibitishwa kwake huko bungeni Dodoma. Tutakuletea pia taarifa kuhusiana na hali ilivyo huko Nepal baada ya mafuriko makubwa, na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atangaza mazungumzo ya kitaifa akilenga kupunguza mvutano wa kisiasa. Mamia ya watu wameripotiwa kufa na wengine hawajulikani waliko kufuatia mafuriko mabaya yaliyosababisha maporomoko ya tope nchini Nepal na jimbo la Tibeti huko China. Hadi kufikia sasa zaidi ya watu 390 ndio wameripotiwa kufariki dunia, huku zaidi ya 1400 ikiwa hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa yaliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu katika eneo la mpaka kati ya maeneo hayo. Zaidi ni Bakari Ubena anatuarifu.
4: Mafuriko hayo yalitokea Jumatano na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba nyumba, madaraja, barabara na magari. Mamlaka za Nepal zimeripoti vifo vya watu 389 na wengine zaidi ya 900 wakiwa hawajulikani walipo, huku upande wa Tibet nchini China ukithibitisha vifo vya watu 3 na mamia ya wengine waliopotea. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura kwa kutumia helikopta za jeshi baada ya idadi kubwa ya miundombinu kuharibiwa. Jeshi la Nepal limesema limefanikiwa kuwaokoa zaidi ya watu 100, huku makumi ya majeruhi wakipelekwa mjini Kathmandu kwa matibabu. Kula Priya ni manusura ambaye bado anamtafuta mwanae.
5: Sijali kuhusu utajiri, nataka tu mwanangu arudi. Kama yeyote kati yenu angeweza kumwokoa mwanangu, tafadhali nisaidieni.
4: Miongoni mwa watu ambao hadi sasa haijulikani walipo ni zaidi ya wageni 500 kutoka mataifa 30, wakiwemo raia kutoka India, Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ukraine, Afrika Kusini, Japan na nchi nyingine kadhaa. Wengi wao walikuwa wakielekea au wakitoka katika hija katika mlima Kailash ulioko Tibet, eneo takatifu kwa waumini wa dini mbalimbali. Wataalamu wa hali ya hewa na mazingira wanaamini kuwa maporomoko ya barafu yalisababishwa na kuyeyuka kwa barafu hiyo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kituo cha kimataifa kinachofuatilia maendeleo ya milima ya Himalaya kimesema kiwango cha maji katika mto Trishuli kiliongezeka hadi mita 9 ndani ya dakika 30 tu. Wakati huo huo, mamlaka za China zinatahadharisha kuhusu hatari ya kutokea mafuriko mengine katika siku zijazo ikiwa ziwa lililoundwa kufuatia janga hilo litavunja kingo zake. Umoja wa Mataifa umetangaza kutoa dola milioni 2 za Kimarekani kusaidia huduma za dharura, matibabu, makazi ya muda na upatikanaji wa maji safi kwa waathirika wa janga hilo.
2: Na taarifa ambazo zimetufikia muda mfupi uliopita zinasema idadi ya vifo ambayo imetolewa na mamlaka ya majanga inasema kwamba wamefikia watu 538. Tutaendelea kukujuza kuhusiana na janga hilo. Hatimaye makamu mpya wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembi amethibitishwa na bunge la nchi hiyo lililopiga kura hii leo baada ya kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Uteuzi wake ulifuatia hatua ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kujiuzulu wadhifa huo. Uthibitisho wa Ndejembi ulianza baada ya waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba kutoa hoja bungeni kwa kulitaja jina la mteuliwa kwa ajili ya kupigiwa kura. Naungana sasa na mwenzetu Deokaji Makomba aliyoko bungeni, atueleze kwa kifupi yanayoendelea huko. Deo.
6: Naam, asante sana really, yani bila shaka unanipata vizuri kabisa. Kwa ufupi tayari mambo yamekamilika. Naam.
2: Na kusikia, nimepata kisauti kidogo hapa makamu wa rais akizungumza kidogo. Hebu tuambie nini ambacho kinaendelea sasa.
6: Jina la kutia ugumu kidogo. Deogratias Ndejembi ndiye makamu mpya wa rais wa Tanzania. Na hii yote inafuatia mara baada ya kupigiwa kura na wabunge wote 324 wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakimpitisha kuwa makamu wa rais. Na mara baada ya kuwa amepitishwa, ametoa hotuba yake japo kwa muhtasari, na akieleza kinaga ubaga kwamba yeye atakuwa ni makamu wa rais wa wote vyama vyote, na akimsaidia Rais Samia Suluhu Hassan katika harakati hizi za kuipeleka mbele Tanzania milioni mtono.
2: Na wakati wa mchakato, je, mambo yalikwenda sawa? Hakuna chochote ambacho labda ungependa kutuarifu?
6: Kwa ujumla mambo yalikwenda sawa, na kabla hajawasili Ndejembi Deokrasi, Kinshasa. Kwa kweli ilikuwa ni mazungumzo hapa na pale, wa bunge kila mmoja anazungumza la kwake, na wengi asilimia kubwa walikuwa wakimpongeza. Na mara baada ya kuwa hoja imetolewa na waziri mkuu Mwigulu Nchemba, wa bunge kadhaa walipata nafasi ya kuzungumza, wakiwemo mbunge Msukuma na wengineo. Na hao walizungumza kinaga ubaga, wakieleza ya kwamba namna wanavyomfahamu Ndejembi si mtu wa malingo, si mtu wa kunata, na si mtu wa kuwapigisha shoti. Msukuma alitumia lugha kama hiyo. Kupigisha shoti ni kama na vile kuchonganisha kutoka upande huu kwenda upande ule kule. Kwa hivyo kila mmoja alimzungumzia kwa aina yake, ama kwa hakika kwa ujumla wamemzungumza Deogratius Ndejembi kwamba ni mtu ambaye hana makundi na makando kando ya hapa na pale, Lilian Mtono.
2: Na zaidi ya hayo ambayo ameahidi kwamba yeye atakuwa makamu wa rais wa watu wote, nini kingine ambacho labda amekiahidi leo?
6: Kikubwa ni ushirikiano miongoni mwa mawaziri wa bunge na wote wa Tanzania kwa ujumla, ndicho alichokisema. Kwa hivyo sasa Mandali amekusha pigiwa kura, tunasubiria uapisho wake. Sasa ni lini na ni wapi? Ni Magogoni au Chamwino? Tutapata kujua hapo baadaye, Bililia ni Mtono, taarifa itakayotolewa tayari rasmi kwa yeye. Sasa huanza nginja nginja za kazi yake ya makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Deo, nashukuru sana kwa muktasari huo. Labda tutaendelea kuwasiliana kwa ajili ya kujua zaidi. Alikuwa ni Deo Kaji Makomba, huyo kutoka huko Dodoma, akituarifu yale ambayo yamejitokeza huko wakati wa kuthibitishwa kwa makamu mpya wa rais. Na tukiendelea na uchambuzi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa nchini humo. Hata hivyo, amevitenga kwenye mazungumzo hayo vikundi vyenye silaha, wakiwemo waasi wa AFC M23. Upinzani na kanisa Katoliki nchini humo wanataka mchakato huo uwajumuishe watu wote. Zaidi anatuarifu Saleh Mwanamilongo.
7: Rais Felix Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa jana usiku RTNC, Tshisekedi anasema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa kidini na kimila, wafanyabiashara na wasomi. Lakini Tshisekedi amesema vikundi vyenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumikia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa. Kwa msimamo huu ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC M23 kushiriki.
8: Nul ne sera exclu en raison de ses opinions de
9: ses... Hakuna mtu atakayetengwa kwenye mazungumzo haya kwa sababu ya maoni yake, ukosoaji wake, mfungamano wake wa kisiasa, lugha yake, kabila lake au dini yake. Lakini hakuna mtu anayeweza kudai kuketi kwenye meza ya taifa huku akilielekezea taifa hili silaha. Hakuna silaha itakayompa mwenye kuibeba haki kubwa kuliko ile ambayo kura inampa mwananchi. Hakuna ushindi wa kijeshi utakaoweza kubadilishwa kwa uhalali wa kisiasa.
8: Par les armes, l'ordre constitutionnel.
7: Kundi hilo la waasi la AFC M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuliunga mkono. Tarehe na masharti ya mazungumzo hayo bado hayajatangazwa, ila Tshisekedi amesema mchakato mzima hautazidi miezi mitatu. Tangazo hilo pia linakuja wakati mvutano wa kisiasa unaongezeka kuhusu sheria iliyopitishwa mwezi Juni, ambayo inaruhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wafuasi wa Tshisekedi wametaka katiba ibadilishwe ili aweze kugombea muhula mwingine. Kanisa Katoliki na vyama vya upinzani vimepinga mabadiliko ya katiba. Pia vinataka mazungumzo jumuishi yatakayowahusisha waasi na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, amesema wito wa mazungumzo ya kitaifa uliotolewa na rais Tshisekedi ni upuuzi.
10: Yameipangilia kuwa ni mazungumzo ya kitaifa, lakini amewaweka kando wanasiasa wa kipinzani kama sisi. Inaonekana kama ni mazungumzo tu ya chama yake ya IDPS, ni mazungumzo tu ya chama yake ya Union Sacre, hausishe watu wote. Haone hatari gani inji na kuwa ndani ya kugabulika ya inji.
7: Mazungumzo hayo yanapangwa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. nchi hiyo pia inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana na tupo kwenye uchambuzi. Umoja wa Mataifa umezungumzia wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa matukio ya kuandama wageni na ubaguzi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Kamati ya kupambana na ubaguzi wa rangi ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kwamba visa vya kuwachukia wageni vimeongezeka mwaka huu katika nchi hiyo, ambapo yameshuhudiwa matukio ya utekaji nyara, mali za wageni kuharibiwa, miongoni mwa mingine. Saumu Mwasimba ana ripoti zaidi.
11: Kamati ya Umoja Mataifa inayoundwa na wataalamu huru wa masuala ya haki za binadamu inayojulikana kama SAD kwa kifupi, imeifuatilia Afrika Kusini na kubaini kwamba visa vya kuwachukia wageni na kuwabagua vimeongezeka sana ndani ya mwaka huu, na imetaja kwamba takriban watu 50,000 walilazimishwa kuyaacha makazi yao ndani ya nchi hiyo na makundi ya kiraia na mgambo yaliyojikusanya pamoja kuandama wageni. Ripoti ya wataalamu wa haki za binadamu ya kamati hiyo imetaja matukio yaliyoshuhudiwa yakiwalenga wageni, kuanzia utekaji nyara, uharibifu wa mali na biashara zao, kuondolewa kwa nguvu kwenye makazi yao na hata kuzuiwa kupata huduma muhimu. Yote hayo yamefanyika kwa mujibu wa SAD yakiwa ni matukio ya ukiukaji wa sheria ya kulinda haki za binadamu. Kamati hiyo imesema kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya kibaguzi na mitazamo potofu inayotolewa hasa kupitia mitandao na makundi ya harakati ya raia wa Afrika Kusini inasababisha hali ya kutengwa, kutovumiliwa, pamoja na kutengeneza mazingira ya hofu na ukosefu wa usalama kwa wageni. Ifahamike kwamba zaidi ya watu 160,000 wameihama Afrika Kusini tangu mwishoni mwa mwezi Mei, kwa mujibu wa makadirio yaliyofanywa na shirika la habari la AFP kwa kuzingatia takwimu zilizotolewa na serikali kadhaa za mataifa ya Afrika ambayo yaliwaondoa raia wao, wakiwemo Nigeria takriban 1,500. Wahamiaji wasiopungua 4 waliuawa kwenye vurugu, kwa mujibu wa polisi ya Afrika Kusini, japo baadhi ya serikali za mataifa ya Afrika zimesema idadi ya waliouawa nchini humo ni kubwa zaidi na iliyotajwa. Afrika Kusini, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, kwa muda mrefu imekuwa ikivutia wahamiaji, lakini inapambana na kiwango kikubwa cha tatizo la ukosefu wa ajira ambacho kimefikia zaidi ya 30%, huku pia kukishuhudiwa ukosefu wa usawa. Kamati ya SAD ya wataalamu huru 18 wa haki za binadamu ina jukumu la kufuatilia utekelezaji wa mkataba kupambana na aina zote za ubaguzi wa rangi uliotoa saini na mataifa 182. Chini ya mkataba huo ulioidhinishwa mwaka 1969, mataifa yote wanachama wa SAD wanalazimika kupambana na kumaliza ubaguzi wa rangi na kuhakikisha usawa chini ya misingi ya kisheria. Kamati hiyo imezungumzia wasiwasi wake kuhusu hali ya kuongezeka kwa matukio ya kuwalenga wageni na kushamiri kwa matukio ya kuchochea matumizi ya nguvu dhidi ya wasiokuwa wa Afrika Kusini yanayofanywa na maafisa wa usalama nchi hiyo. Kamati hiyo kwa upande mwingine imekaribisha hatua ya Rais Cyril Ramaphosa ya kulaani makundi yanayoendesha harakati za kuwafukuza wageni, chuki dhidi ya wageni, uhalifu wa kuwalenga wageni na vurugu dhidi ya wahamiaji, pia ikihimiza nchi hiyo kuhakikisha uwajibikaji na kumaliza tabia ya kuwalinda wahusika wa matukio hayo dhalimu kwa kufanya uchunguzi wa kweli kuhusu visa vilivyoripotiwa, ikiwemo mauaji, uporaji na kuvamiwa kwa nyumba za wahamiaji.
2: Na Tanzania imesema kukamilika kwa bwawa kubwa kabisa la kufua umeme nchini humo ni hatua itakayomaliza tatizo la muda mrefu la upatikanaji wa nishati hiyo kwa uhakika. Bwawa hilo lililopewa jina la mwasisi wa taifa hilo Mwalimu Julius Nyerere lilifunguliwa rasmi wiki iliyopita, likiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2,115 za umeme. Mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Nishati wa nchi hiyo, Mhandisi Felchesmi Mramba, ambaye kwanza anaeleza ukubwa wa mradi wa bwawa la Nyerere.
12: Ya, ni kweli kabisa ya kwamba kwa mara ya kwanza katika Tanzania tumekuwa na bwawa linalotupa umeme mwingi kuzidi mahitaji ya nchi, na linatupa pia muda wa kutosha kuendelea kuwekeza kwenye vyanzo vingine vya kuzalisha umeme bila nchi kuwa kwenye upungufu wowote wa umeme.
13: Mojawapo ya
9: kampeni kubwa ambayo hata nimesema hapa kwenye swali langu la kwanza ilikuwa ni kuelezea mradi huu kuwa tiba ya kile kinachoonekana kuwa tatizo la muda mrefu sana la upatikanaji wa nishati ya umeme. Mlisema ili bwawa litakapokamilika, hasa wakati kiongozi aliyeanzisha mradi huu, Rais John Magufuli wakati huo, aliwaahidi Watanzania kwamba bwawa hili litakapokamilika litawezesha Tanzania kuwa na umeme wa bei nafuu. Ni lini hasa Watanzania wanaweza kuanza kunufaika na umeme wa bei nafuu?
12: Kwanza kabisa, maneno aliyosema rais mwasisi wa bwawa hili kwamba litakapokamilika litaihakikishia nchi umeme wa bei nafuu yalikuwa maneno sahihi kabisa. Na in fact ndicho kitu tunachokiona sasa, kwamba isingalikuwa bwawa hili, bila shaka Tanzania ingekuwa ishapandisha bei ya umeme, kwa sababu ukiangalia majirani zetu wote bei zao zimekwenda juu sana ukilinganisha na bei ya Tanzania. Na kitu pekee kinachoifanya bei ya Tanzania iwe chini kuliko majirani zake ni umeme wa bei nafuu unaopatikana kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Ukiblend na umeme unaopatikana kwenye mabwawa mengine, unawezesha bei yetu iwe chini kuliko majirani zetu.
9: Kwa hiyo tafsiri yake nini? Kwamba kwa sasa hakuna mpango wa kupunguza gharama zilizopo hivi sasa za umeme kwa sababu unaamini ni nafuu kuliko nchi jirani?
12: Siwezi kusema hivyo sasa, kwa sababu pia jukumu la kupandisha au kupunguza bei liko kwa regulator, kwa mdhibiti ambaye ni EWURA. Na ninafahamu kwamba EWURA alikuwa kwenye mchakato wa kumweka mshauri atakayeiangalia kwa ujumla gharama ya kutoa huduma ya umeme katika nchi ya Tanzania, na najua kwamba matokeo ya utafiti huo unaoendelea ndio yatakayeweza kuongoza katika maamuzi ya baadaye.
9: Injinia Mramba, unaweza kuambia Watanzania wanaokusikiliza sasa kwamba enzi ya kukatika umeme na shida ya nishati ya umeme imefikia mwisho baada ya kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere?
12: Nina uwezo wa kuambia Watanzania kwamba kwa kweli enzi ya kukatika kwa umeme Tanzania imefikia mwisho, na kinachofikisha enzi hiyo mwisho sio tu kuwepo kwa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini mipango tuliyojipangia kwamba ziada ya umeme iliyopo sasa hivi ya takriban megawati 200 inatupa fursa ya kuendelea kujenga mitambo mingine mipya ya umeme wakati tukiwa na umeme wa kutumia. Kwa sababu miongoni mwa makosa tuliyokuwa tunafanya miaka ya nyuma ni pale ambapo mnasubiri mpaka mnakuwa hamna ziada kabisa, umeme wote uliopo ndio unaotumika, alafu mnaanza utekelezaji wa miradi inayochukua miaka 4 mpaka 5. Matokeo yake nchi inakuwa kwenye mgao wa umeme katika kipindi ambacho mnaendelea kutekeleza miradi mingine. Sasa hivi tunataka tutekeleze miradi wakati tukiwa na ziada ya umeme.
2: Ni katibu mkuu wa Wizara ya Nishati wa Tanzania, mhandisi Felchesmi Mramba, alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba kuhusiana na kukamilika kwa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere. Sudi, naona tayari uko hapa kutuarifu yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
13: Bila shaka upo ulesemi kama nitakuwa sahihi, wanasema kulala maskini
2: kwa mkatajiri.
13: Inaweza ikafanana na hii. Ndejembi ndio jina linalotajwa Tanzania, Deogratias. Yeye amekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameingia bungeni na motokali yake ya kawaida, akaketi katika viti vya ubunge, lakini baadaye spika wa Jamhuri ya Tanzania Zungu, wanamuita hivyo mheshimiwa Zungu, akamruhusu baada ya matokeo ya kura, ondoka bana, hapa tena hapa kufai. Alipotoka ndo unakuta msafara walinzi unaongozwa upite wapi, unaendeshwa, ndicho kilichotokea dakika chache zilizopita. Sasa zimepigwa kura pale. Wabunge waliokuwepo walikuwa 324, hakuna kura hata moja ya hapana, na wala hakuna kura iliyoharibika navyokueleza hivi. Kwa hiyo ameungwa mkono kwa kauli moja sasa, na kwa nguvu moja, kwamba sasa rasmi yule bwana anakuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kwa hiyo Sudi, makamu aliyejiuzulu alisema kwamba yeye bado ni makamu, sio alisema yeye ni makamu mpaka tarehe 4 Septemba.
13: Ndipo rasmi atakuwa yuko pembeni.
2: Aha, sasa kuanzia leo ama kuanzia Septemba 4? Ama tusubiri kwa
13: mambo mengine haya lili ni kwambie tu kwamba haya mengine ni makaratasi tu na taratibu zake. Aha. Lakini kumaliza mchakato inaweza ikawa hivyo, lakini yule sasa ndo makamu wa rais. Na wabunge wamefanya michango yao, wamemuelezea kwa nanofahamu na wamemkabidhi hicho kijiti.
2: Sawa sawa. Yapi yanayoandikwa baada ya kuthibitishwa?
13: Baada ya kuthibitishwa, manake nimekaa muda wote nikitazama na mimi bunge lile. Watu wa bunge mbalimbali wametoa mchango wao kwa namna wanavyomuelezea sifa zake, uwezo wake, pamoja na pengine kuangalia umri wake. Lakini pia wakati mchakato ulionatangazwa moja kwa moja mubashara, basi baadhi ya watu wamekuwa wakitoa mchango wao. Kwa mfano kuna mtu anaitwa Ezekiel Inko, yeye amesema sasa wabunge hawa wa Chama cha Mapinduzi ndio wamegubika bunge hili, utegemee maoni gani tofauti? Lakini kuna mtu anajiita Shija umo, yeye amesema Deogratias, utukumbuke sisi watu wa chini, kwani mama amekupatia dhamana kubwa, na akamaliza kusema hongera sana. Lakini kuna Jeso Laku Oduyu anasema vijana ameaminiwa, kwa hiyo msituangushe. Kwa hiyo ndo mjadala unaoendelea kwa kote huu.
2: Lakini wewe unaonaje ile la vijana hili?
13: Bila shaka unajua ukipata nafasi mapema unajimarisha, hata ukiwa baadaye uzeeni utu uzima unakuwa tu kiongozi mzuri, kwa sababu umekuwa na uzoefu wa kutosha. Kwa namna nilivyomsikia Ndejembi, ni mtu ambaye amejijenga katika Chama cha Mapinduzi, amekuzwa huko na sasa akapata nafasi hii, pengine huko mbele anaweza kuwa bora zaidi.
2: Sudi, nashukuru sana. Tuangalie kidogo ujumbe hapa wa wasikilizaji. Kwenye chaneli ya YouTube nimeitegea sikio DW nikiwa Iringa Tanzania, anasema Gerard Yamani. Florence Felix wa Kagera Tanzania anasema kila laheri Ndejembi, Mungu akuongoze katika kutekeleza majukumu yako. Joseph Michael Maindoi wa Dar es Salaam anasema hongera Rais Samia kwa kuwatambua vijana wa Tanzania, kila laheri makamu wa rais. Kailano Jackson anasema umeme tunazalisha hapa nyumbani, sasa tupunguzieni bei na pia punguzeni swala la kukata umeme kila muda, lakini umemsikia katibu mkuu anaahidi kwamba sasa swala hilo ni ndoto. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema Mwenyezi Mungu awape wepesi manusura wa maporomoko huko Nepal. Bwira Moise Mashiba wa DRC anasema naomba mazungumzo hayo ya kitaifa yalete tija kumaliza mapigano. Heliki Jovin anasema pongezi kwa Ndejembi, tunakupokea kwa mikono miwili na tunakutakia majukumu mema. Ni ujumbe wa Heliki huo ndio ambao unatufungia sehemu hii ya kwanza ujumbe wako, lakini endelea kwa nasi, muda mfupi ujao tutakuletea mjadala.

0: DW. Michezo.
1: Karibu kwenye mjadala na leo ni michezo msikilizaji. Swala la mrundikano au msururu wa ratiba za michuano kwenye mpira wa miguu ni miongoni mwa masuala yanayoendelea kuibua mjadala mipana kwa wadau wa michezo. Baadhi wanaona ni kama inaharibu hata ule ubora wa mchezo wenyewe, na wengine wakisema inawachosha wachezaji na kiwango chao kushuka kwa haraka kwa kuwa hawapati muda mzuri wa kupumzika. Na kinacholalamikiwa zaidi ni kwamba hata inapotokea kunafanyika mabadiliko kwenye ratiba hizo, kundi muhimu ambalo ni wachezaji halipewi kipaumbele katika kufanya maamuzi, na hakuna anayejali hiyo itawaathiri vipi, sio tu kimwili bali pia kiakili. Kwa upana leo mjadala wetu tajikita hapa: hali hii inaumiza kwa kiasi gani wachezaji, na je, inaharibu ama inajenga kandanda? Naungana na wenzangu wa dawati la michezo, Josephat Charo na Bruce Amani. Karibuni sana.
2: Asante sana Lili.
1: Josephat.
3: Naam, nakusikia sana Lili.
1: Naona Martinez katua Chelsea, hebu tuanzie hapa. O jamaa wamalize kusajili.
3: unajua ndo soka lenyewe sasa hivi lazima timu inajiimarisha biashara, basi toka huku kwenda kule, na zote ni pesa hizo ambazo hizi fedha hizi ndo zimekuja, pia zimeleta mambo mengi na wachezaji kukabiliwa na pressure, maana yake ya kutoka timu moja kwenda nyingine kujitafutia maisha, na ratiba ambazo hizi zina banana, hizi zinawafanya yani wanalazimika kucheza sana sana sana,
1: kuwa na vikosi viwili viwili, lakini sio hivi, ila yenyewe sio nyingi sana. Bruce, eti kifupi
2: kwa kuzingatia umri wa Martinez, uzoefu wake na ujuzi, nadhani ni uamuzi mzuri umefanya Chelsea kuleta experience katika kikosi. Hela za makipa huwa si ndefu sana ikilinganishwa pia na wachezaji wengine, kwa mfano kama washambuliaji na viungo.
1: Haya, karibuni sasa kwenye mjadala. Nilikuwa tu nawapa staftahi. Pep Guardiola amekuwa mmoja ya wakosoaji wakubwa wa kalenda za kandanda. Amekuwa akisema michezo mingi inasababisha ongezeko la majeruhi, wachezaji kuchoka na kuathirika sana kisaikolojia. Kiuhalisia, hili linaleta kitisho gani kwenye kandanda kwa ujumla? Joseph, tunaanza na wewe.
3: Nianze kabisa hapo na swala la wachezaji, maisha yao ya kucheza soka kuwa sasa yanakuwa mafupi kutokana na pressure iliyopo na majeraha ambayo yanawapata kutokana na ratiba ambazo zimebanana. Mechi zimekuwa nyingi na tumeshuhudia wachezaji katika mchezo huu wa soka, maisha yao, taaluma ya soka ikikatizwa kutokana na majeraha. Na wazungumzia kwa mfano Marco van Basten ambaye huyu alichezea klabu ya Ajax Amsterdam zamani na AC Milan, timu ya taifa ya Uholanzi, akilazimika kuachana na soka akiwa na umri mdogo wa miaka 28, ni kwa sababu ya jeraha la kifundo ambalo lilimfuata sana. Uli Hoeness pia wa hapa Ujerumani alistaafu umri wa miaka 27, ni kutokana na jeraha la goti. Yupo mchezaji Lucas Radebe ambaye huyo anatokea Afrika Kusini, akichezea klabu ya Leeds United zamani, ambaye pia naye amelazimika kuachana na soka akiwa bado na umri mdogo. Orodha ni ndefu. Gabriel Batistuta Batigol ambaye alikuwa akicheza na Florentina na timu ya taifa ya Argentina, majeraha yalimwandama sana mpaka yani mwisho sasa ikawa hawezi kuendelea tena. Nafikiri ratiba ikibanana sana wachezaji wanapata tabu na maisha yao ya soka yanakuwa mafupi.
1: Na kwenye kandanda kwa ujumla, kandanda lenyewe tukiwaacha wenyewe,
3: kwa kandanda lenyewe hii inakuwa si nzuri Lili, kwa sababu mimi ningependa kuona soka endelevu, soka ambalo sio leo kwamba tunashuhudia mchezo mzuri alafu baadaye unaona mchezo umepoaya kwa sababu wachezaji wamechoka sana. Hii haisaidii sana katika kuleta maendeleo thabiti na ambao ni imara katika soka. Nafikiri kuwe na kidogo wizani katika ile ratiba ili isibane sana na tuweze kushuhudia maendeleo mazuri ya soka kadri miaka inavyosonga lini.
1: Makocha wamekuwa wakilalama pia kwamba wachezaji hawapati muda wa kutosha wa kupumzika. Tuiangazie hii ya karibuni zaidi ya Ousmane Dembele wa PSG. Yeye ameomba kupumzika baada ya mechi tatu tu ameomba kupata muda wa kupumzika na kocha wake ameliona hilo, wakafikia makubaliano kwamba apumziki lakini Jumatatu atarejea kwenye mazoezi. Hii ni moja ya kesi nyingine nyingi naamini zinazosababishwa na kutopumzika, umezitaja Josephat. Bruce, na kuja kwako. Ni Dembele peke yake unadhani anahitaji hivi? Vipi kuhusu labda Desire Doue, akina Barcola, Makinyo za Hakimi, wote walikuwa kwenye kombe la dunia lakini sijasikia huko kuna indaje, lakini hii ya Dembele kwanza tuizungumzie, kupewa tu nafasi ile peke yake katikati ya wengi ambao walishiriki pia kwenye kwa mfano kombe la dunia hivi karibuni, inakaaje hii?
2: Ni kweli, kwanza ni muhimu kujiuliza tumefikaje hapa, na hii ni kutokana na kwamba mashirikisho ya kandanda na viongozi wa soka wanataka kuyatanua mashindano haya kwa ajili ya kutengeneza kipato zaidi na kuhakikisha kwamba wachezaji wengi zaidi wanajumuishwa katika mchezo huu na mashabiki wanapata fursa. Lakini sasa tatizo ni kwamba mabadiliko haya pia nayo na waathiri wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa tunawatizama wao. Huyu Dembele kwa mfano amecheza katika kombe la dunia, amefika mwisho kabisa katika mashindano hayo, amerudi kwa kuchelewa na kushiriki katika yale maandalizi ya kuanza msimu na kikosi cha PSG, kwa maana kwamba ametupwa katika kikosi cha first 11 wakati msimu umeanza na hayupo fit kusema ukweli, na ndio maana ameona mwili wake hauko sawa. Na si kitu kipya umeuliza, si kitu kipya kwamba kocha anamruhusu mchezaji kupata angalau siku kadhaa za kurejesha mwili katika fomu yake nzuri. Tumeona katika PSG hapo hapo msimu uliopita kina Mbappe wamekuepo wakiwa na matatizo kama hayo, kina Neymar. Lakini hii inaonyesha kabisa tatizo tulilonalo ambalo umetaja vizuri kwamba mrundikano wa michuano, ubora wa kandanda unachuka, huenda kwa mashabiki tukiwa pembeni huku huoni sana, lakini kuna vitu ambavyo unaweza kuona hata uwanjani, wachezaji au ambao umesema walikuja kuchelewa katika baada ya kutoka kombe la dunia wanatumia mbinu kwa mfano kuchelewesha uwanjani, kutembea tembea, hawakimbii kama kuna ile pressure, na hizi ni mbinu za delaying za kuhakikisha kwamba mwili pengine unapata angalau nguvu za kupiga mchezo dakika 90.
3: Pengine lile niongezee kitu kimoja hapo kifupi. Kuna kuwa na pressure nyingi sana katika misuli ya wachezaji kule kuchoka. Misuli inakuwa inachoka sana, na kitaalamu anatakiwa pumzike angalau masaa 72, ambazo hizo ni siku ngapi? Siku tatu. Lakini kutokana kubanana ratiba wanakuwa hawapati huu muda kabisa. Kwa hiyo wanakuwa katika hatari kubwa ya kupata majeraha na kule kuchoka, yani wanachoka kila wakati, na kule kunasababisha pressure katika kinga ya mwili kwa ujumla wake. Safari zinakuwa nyingi, kama wachezaji hawako uwanjani, wako kwenye basi wanakwenda mahali kucheza, au wako kwenye ndege wanakwenda mahali kucheza. Usingizi sina uhakika kama wanalala vizuri masaa 8 yanayotakiwa, alafu wanatenganishwa wakati mwingi sana na familia zao. Kama Dembele sasa hivi unaweza kufikiria familia yake, nafikiri itakuwa na wakati mzuri katika kipindi ambacho amepewa kupumzika. Lakini tangu kombe la dunia, si Dembele peke yake, wachezaji wengi hawajakuwa na muda wa kutulia na marafiki zao, familia zao, na hii inaleta shinikizo zaidi katika ule mwili wa mchezaji mmoja, na linapokuja swala la kutanda swala la na kisaikolojia Bruce, na linapokuja swala la kutandaza kandanda, makosa yanakuwa mengi. Kwa sababu gani? Mchezo wa soka ni akili iwe inaweza kuwa na mafungamano na maelewano mazuri na mwili. Na mwili kama umechoka, hakuna kuwa na mgongano kati ya ujumbe unaotoka kwenye akili kuja kwenye mguu. Unaweza kutaka kupiga mpira kwa guu la kushoto, lakini unaupiga fyongo unakwenda mahali ambapo sio.
2: Kabla uulize swali mimi.
1: Kwa kifupi tafadhali. Msiuhodhi mjadala wangu.
2: Umetaja Pep Guardiola na kulalamika. Ni kweli, kwa sababu katikati ya wiki makocha wanapaswa kuwa wanawafundisha wachezaji mbinu za kujipanga kwa mchezo ujao, lakini sasa inakuwa ni tatizo kubwa sana kwa sababu ya uchovu ule wanaotumia muda huo katika kujaribu kuleta mwili kuwa katika fomu nzuri kwa ajili ya kufanya mazoezi mengine.
1: Wachezaji nina hakika wana chombo chao ambacho kinaweza kuwa kinawatetea. Nina ufahamu kidogo kuhusu FIFPro kwamba inawasimamia ama inawatetea wachezaji, lakini ni kwa kiasi gani hii FIFPro ina nguvu ya kushawishi, hasa kunapopangwa hii michuano na wao wanaona 90 is too much for wachezaji?
2: Wachezaji wamekuwa wakilalamika sana kutokana na huu mrundikano, lakini hawana bahati mbaya, ni kwamba hawana ile tunaweza kusema haki ya kisheria ya kutumia kama kura ya turufu kuyapinga mabadiliko kama haya ya kuongeza michuano. Lakini bahati nzuri ni kwamba wana mashirika ama vyama, kwa mfano FIFPro, shirikisho ile ni chama cha kutetea maslahi ya wachezaji, na limekuwa katika mstari wa mbele katika miaka ya karibuni kujaribu kupaza sauti kwa niaba ya wachezaji na kuwasilisha malalamiko yao. Na kuna wakati FIFPro imekwenda mahakamani kuishtaki FIFA kwa namna ambavyo kalenda ya kandanda imekuwa fupi kweli na michuano mingi na wachezaji wapate muda, na kumekuwa ni makubaliano ambayo angalau ni kitu kizuri imejitokeza kwamba mahakama iliamua kwamba FIFPro na FIFA watakuwa wana shirikiana katika namna ambavyo wanataka kuendeleza soka katika mechi ijayo. Walisaini mkataba wa maelewano hadi December 2031 ambao utashughulikia mambo haya yote. Kwa hivyo kama kutakuwa na mabadiliko yoyote ambayo FIFA inapanga, lazima FIFPro na vyombo vingine watahusishwa.
3: Kama ingawa nguvu inakuwa ni dhaifu, vyombo hivi havina nguvu nyingi sana, na wachezaji wenyewe wanakuwa fursa ya wao kushirikishwa katika maamuzi kama haya, fursa zinakuwa finyu sana. Kwa hiyo wanaangaliwa zaidi ninavyoona mimi kama vyombo tu vya kufanyiwa biashara. Leo unaweza kulala PSG na ukaamka ni free agent, umekuwa wakala huru na unakwenda zako. Na kweli kabisa, kweli kabisa. Na umeisaidia timu kujenga jina lake na nini, lakini maslahi ya wachezaji na haki zao kwa ujumla wake sioni kama ni jambo ambalo linakuwa linazingatiwa sana. Biashara ndio inapewa kipaumbele zaidi, mihela mingi na wadhamini. Kwa hiyo pressure inakuwa nyingi. Wakati mwingine wachezaji wanalazimishwa kucheza hata kama wana majeraha madogo na hawajapona vizuri, ni kwa sababu mikataba na wadhamini hawataki, wanataka wachezaji waendelee kucheza katika hali hiyo hiyo lili.
1: Lakini Joseph, tunakubaliana na mimi, tukirudi nyuma wakati ule wa kombe la dunia la vilabu, nakumbukaga kuna sauti nyingi ziliinuka wakati ule kuhusiana na hili. Lakini vile vile klabu zilitofautiana, kuna waliokuwa wanaunga mkono na kuna wale ambao walikuwa wanapinga. Kwa hiyo kuna klabu bado zinakubaliana na haya kwa maslahi ya kibiashara zaidi, si ndio? Kwa hiyo inakuwa ngumu kidogo hapa linapokuja ile swala la kuwatetea. Josephat,
3: kwa upande mmoja wa shilingi ndio, kwa upande wa pili wa shilingi hapana. Na kila wakati jamii haiwezi kuwa na msimamo mmoja katika jambo lolote lile. Jamii lazima itagawika katika matapo pengine matatu. Kuna wale watakuwa wanaunga mkono, kuna wale watakuwa wanapinga, na kuna wale watakuwa wamesimama katikati. Na katika soka vivyo hivyo, swala hili kuna watu wanalipendelea liendelee vile vile kwa maslahi yao ya kibiashara na kifedha, na kuna wengine limewachosha, hawataki, manake wao hawaangalii swala la fedha, lakini wanaangalia mchezo wa soka kama mchezo unaoleta burudani, unaoleta watu pamoja. Halafu kuna wale wengine hawajui wasimame upande gani. Na ndio tutaendelea kushuhudia mambo yakiwa hivyo, vuta nkuvute upande huu na vuti ya kwake. Kama Waswahili wanavyosema, mwamba ngoma anakuwa anavutia
1: kwake. Na tunataraji kwamba hata kombe la dunia pengine timu zitakuwa nyingi zaidi huko mbele kuliko ilivyokuwa sasa. Tuliache hilo kwanza. Nimehitaji kidogo kuhusu mashindano ya kombe la dunia la vilabu. Nakumbuka kama nilivyosema kwamba wakati ule sauti nyingi zilijitokeza kupinga hii misururu ya mashindano. Kwa mfano Chelsea ambayo iliibuka mabingwa, wachezaji wake walirejea nyumbani muda mfupi tu kabla ya kuanza ligi, kama sijakosea, naomba mtanisaisha. Pamoja na Pep nilimtaja mwanzoni, Arsene Wenger pia ni mmoja ya wale waliopaza sauti sana kuhusiana na hili, na baadaye pia akasaidia juhudi za FIFA za kuangalia namna gani wanaweza kulisawazisha. Labda nije kwa Bruce, tangu wakati ule hadi sasa kuna lipi limefanyika?
2: Ndiyo, kweli. Wenger ni mmoja wa watu ambao ni muhimu sana katika shirikisho la soka FIFA, kwa katika kitengo cha maendeleo, na kuna vitu vimefanywa ama kuwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba angalau tunaweza kupata unafuu na wachezaji wananufaika. Kwa mfano ukitizama mechi, kuna sheria ambazo zilitungwa hivi karibuni, wachezaji wa akiba ambao wanaweza kuingia uwanjani ni watano. Kwa hivyo kocha ana fursa ya kufanya mabadiliko ya wachezaji watano. Alafu kuna mashindano ambayo pia yamefutwa kwa mechi za marudiano, yaani kwamba kama timu mbili zinacheza kisha hakuna mshindi, tambo ingekuwa ni kwamba zamani ingekuwa ni tucheze mechi nyingine mkondo wa pili, lakini sasa hivi ni baada ya mechi hiyo kumalizika ni penalty kuamua nani atakaye songa mbele. Alafu pia kuna sheria ambayo imewekwa lazima kuwepo na kipindi cha mapumziko ya lazima, kwamba wachezaji lazima wapate msimu katikati ya msimu wa majira ya baridi. Tunaweza kuona hapa hata Ujerumani kwa mfano, Uingereza wapi, wiki mbili wachezaji wanapumzika. Lakini pia msimu wa joto wachezaji wanapata kama wiki 4 hivi za kuweza kujipanga upya. Hiyo ni hayo ni baadhi ya mambo ambayo unaweza kuona yamewekwa ili kujaribu kusawazisha hali hii.
3: Na Bruce, lakini niseme tu ntie neno hapo Lili kabla hatujaendelea. Kwa kipindi kifupi ningeweza kusema sawa, hewala pengine imesaidia, lakini kwa kipindi kirefu ambao ndo maisha ya wachezaji hawa, sioni kama hatua hizi ambazo zimechukuliwa zinawasaidia sana. Wewe umecheza mpira, Lili pia anaelewa mambo haya na mbio ambazo zinakuwa tunazishuhudia uwanjani,
1: kama za kina Haaland
3: na sarakasi kama za kina Haaland. Unampa mchezaji wiki mbili apumzike, wiki mbili mchezaji apumzike, tuseme ule ukweli bwana,
2: wiki kweli kama ni tatizo kubwa.
3: Hata wiki nne unampa mchezaji wiki nne apumzike. Aya, tuangalie makampuni na ofisi. Wafanyakazi wanakuwa na likizo zao za mwaka, wengine wapewa paka siku 30 ambao ni mwezi mzima na vitu kama hivyo. Lakini huwezi kulinganisha kazi za kiofisi na mbio ambazo wanatimka wachezaji Januari mpaka Januari. Hizi ratiba zimekuwa nyingi mno, mwili hauwezi kupumzika wiki mbili peke yake.
1: Ni kweli
2: inabidi mtu, maana makocha inabidi wafanye rotation, kufanya kuwa na vikosi ambavyo vinaweza kuhimili shinikizo hili, kishindo hiki, na kuhakikisha kwamba baada ya mechi wachezaji wengine hawachezi. Lakini pia kwa mashabiki wanataka kuwaona wachezaji wao bora zaidi kila weekend katikati ya wiki wakicheza, na hii pia nadhani inaathiri.
1: Na si kila timu ambayo inaweza kufanya hivyo, kuwa na vikosi viwili. Si kila timu ni kama Real Madrid ama pengine Manchester United, Bruce.
2: Si kila timu ambayo ina uwezo wa msuli wa kifedha kuhakikisha kwamba benchi lao lina wachezaji ambao ni wana vipaji vya hali ya juu. Lakini angalau hilo linawezekana katika sasa hivi kandanda, unaweza kuona hata katika uhamisho fedha ambazo zinahusika katika kuwasajili wachezaji ni kubwa mno, kwa kumaanisha kwamba biashara hii imekuwa ni ya fedha zaidi.
1: Kwa ufupi, tuna dakika kama mbili hivi, nini ambacho kinaweza kufanyika ili kupata suluhu? Pengine tuendelee kuona kina Mbappe, tuendelee kuwa enjoy kina Lamine, tuendelee kuwaona hao kwa muda mrefu badala ya kucheza muda mfupi tu halafu tayari wamekwisha. Wapo wengine wanaosema pengine michuano ipunguzwe, mambo sio kama Conference League, Super Cup, Club World Cup, samani Chelsea wataniwe ya radhi, toa vitu hivi. Nyinyi mnasemaje?
3: kwa hali ilivyo sasa Lili, mimi naona tabu bintabani, kwa sababu tulipofika tayari sasa watu wameshapata utamu. Sioni kama tunarudi nyuma. Mabadiliko ambayo yamefanyika na wale wanaosukuma sera na ajenda ya kandanda, wao wenyewe macho yao yamekaa zaidi kwa upande wa mihela mingi mingi mikubwa mikubwa. Sasa wao kama ndo wanasukuma ajenda, wataweza kupiga vipi break, kufunga break, warudi tena, turudi zile enzi za zamani ambazo sasa ndo zilikuwa zina ratiba ambazo hazina mechi nyingi? Sioni kama tunarudi nyuma, na hii hali itabidi tupambane, tuna hali yetu.
1: Na Bruce, kidogo kabisa,
2: sasa hivi mpira ni mchezo wa kisayansi zaidi, teknolojia inatumika pia katika kuhakikisha kwamba afya ya wachezaji inazingatiwa, hivi vitu vyote pamoja na lishe vizingatiwe zaidi. Lakini nadhani pengine kuwepo na mwongozo, baadhi ya wachezaji wazuiwe ama wafungiwe kushiriki katika michezo mingine, na wengine wanaweza kuendelea michezo mingine. Pengine timu kama zinaweza kuwatenganisha baadhi ya wachezaji wao na vikosi.
1: Asante sana Bruce, asante sana Josephat, mjadala ndio umeishia hapo, na kushukuru sana pia mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi.
0: DW Kinaga Ubaga.
4: Takriban miezi 7 sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kuwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
5: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
4: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya, na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama 7 tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo.
5: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana alikuwa anashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
4: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
5: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa Vijana Platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
4: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
5: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Kwa sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
4: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mifumo rasmi ya ajira?
5: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye direito ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka 5 ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sasa 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe channel yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. Baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
4: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
5: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
4: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo wameongea?
5: uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo lote tunalotoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
4: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa, unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
5: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukaka kumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
4: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
5: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Huwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
4: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi.
5: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka

0: ni Inspekta Harun huyo msikilizaji, na elekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini nakusomea ujumbe ambao umetuandikia kwanza kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Na muona Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anauliza kama kwa bwawa hili tatizo la umeme limeisha, mbona bei ya kuunganishwa bado iko juu? Ni swali lake hilo Nyanda, lakini kulingana na katibu mkuu mambo mazuri yanakuja. Raya Chande anasema tunakupongeza sana Ndei Jembi kwa hatua hii kubwa, na tunakuombea heri, hekima na afya njema unapoenda kulitumikia taifa. Fundi Hamisi Fulmigebuka wa Kigoma, Tanzania, anasema kabla Tanzania kuanza kuuza umeme kwenye mataifa mengine, tuhakikishe kwanza kuwa maeneo yote ya Tanzania yamefikiwa na umeme. Shukuru Musai wa DRC anauliza, je, Ndei Jembi atafanya kazi kwa maslahi ya Watanzania wote au kwa waliomteua tu? Kulingana naye amesema kwamba atafanya kazi kwa maslahi ya kila Mtanzania. Lobby Molel anasema kwa uteuzi wake makamu wa rais, sisi vijana hatuna deni tena na rais wetu. Asante sana kwa kutuandikia mchana huu, lakini hapo ndipo ninapohitimisha matangazo yetu ya mchana. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono, kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini. Mashari akwa, akwa, akwa, uskonde.

0: Iran imelaani vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani na kuvitaja kuwa ni mbinu za ugaidi zinazofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya Iran ili kufikia malengo yake ya kisiasa. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa mataifa mengine si lazima yatekeleze vikwazo hivyo dhidi yake. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema nchi zote zina wajibu wa kisheria wa kujizuia kushiriki katika utekelezaji wa vikwazo hivyo dhidi ya Tehran. Imeongeza kuwa nchi yoyote itakayoshiriki katika hatua hizo itakuwa inaunga mkono kile ilichokiita kulazimisha matakwa haramu ya taifa moja dhidi ya mataifa huru. Pia imezitaja hatua mpya za Marekani kama uhalifu dhidi ya binadamu, ikidai kuwa zinahatarisha afya na maisha mamilioni ya raia, na ikazitaka nchi nyingine pamoja na mashirika Umoja wa Mataifa kusimamia utawala wa sheria na kupinga vikwazo hivyo. Taarifa hiyo inakuja wakati wapatanishi wakiongeza juhudi za kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, ambao kabla ya vita ulipitisha 20% ya mafuta yote duniani. Geneva. Mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal yamesababisha maafa makubwa na kuacha maelfu ya watu katika hali ngumu. Shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu, IFRC, limesema kuwa takriban watu 1,093 wanaweza kuwa wameathiriwa na mafuriko hayo. Akizungumza kutoka Kathmandu, mkuu wa ujumbe wa IFRC nchini Nepal, David Fisher, amesema kiwango cha maumivu na athari za kisaikolojia kwa waathiriwa ni kubwa mno.
1: Tukio la mafuriko lililoanza asubuhi ya leo limesababisha mamlaka kufunga barabara, na ndio maana lori letu halikuweza kuendelea hadi Nuwakot. Hata hivyo, tunafurahi kusema kwamba kwa mujibu wa taarifa tulizonazo hadi sasa, mafuriko haya hayajaonekana kuwa makubwa au makali kama yale awali, lakini hilo halimaanishi kwamba hatari imekwisha.
2: But that doesn't mean that it's over.
0: Fisher pia ametahadharisha kuwa idadi ya vifo ni kubwa na huenda ikaendelea kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Kwa upande wake, tawi la Msalaba Mwekundu wa Nepal limeanza kutoa msaada wa dharura kwa watu waliopoteza makazi yao. London. Serikali ya Uingereza imesema itaendelea kuunga mkono utekelezaji wa mpango wa amani wa vipengele 20 kwa ajili ya Gaza, na kwamba hatua yoyote ya kuondoa maafisa wake kutoka kituo cha ufuatiliaji wa usitishaji mapigano inaweza kudhoofisha juhudi za pamoja za kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kauli hiyo iliyotolewa jana Alhamisi kufuatia taarifa kuwa Israel inafikiria kuwafukuza maafisa kutoka Uingereza na baadhi ya nchi za Ulaya katika kituo hicho cha ufuatiliaji. Uingereza imeiambia AP kwamba itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuboresha hali ya kibinadamu na usalama katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uholanzi imesema Israel imeondoa na diplomasia wake wawili kutoka kituo hicho cha ufuatiliaji wa usitishaji mapigano. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema uamuzi huo umetokana na marufuku iliyowekwa na Uholanzi dhidi ya biashara ya bidhaa za Israel kutoka ukingo wa Magharibi, pamoja na kile ilichokiita hatua nyingine za kupinga Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Moroni. Serikali ya Komoro imekosoa vikali matamshi ya waziri mkuu wa Ufaransa Sebastian Lecornu kwamba msaada wa maendeleo kutoka Paris unaweza kuwekewa masharti ya ushirikiano mkubwa katika kudhibiti uhamiaji usio halali kuelekea kisiwa cha Mayotte katika bahari ya Hindi. Akizungumza katika kambi ya jeshi la majini ya Azouzi, Lecornu alisema msaada huo utategemea uwezo wa nchi zinazohusika kuwapokea tena wahamiaji wasio na vibali na kushiriki katika mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa watu. Akijibu kauli hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Komoro Mohamed Mbaye ameiambia AFP kwamba matamshi hayo yalikuwa ya dharau na yasiovumilika. Pia amesema kuwa kauli za waziri huyo mkuu ni za kushangaza na zisizozingatia mahitaji ya wakazi wa Mayotte, ambao bado wanakabiliwa na athari za kimbunga Chido kilichokumba kisiwa hicho mwaka 2024. Mayotte ni eneo la Ufaransa lililoko katika bahari ya Hindi, lakini Komoro bado inalidai kwa sehemu ya himaya yake. Kauli za Lecornu zimekosolewa pia na makundi mbalimbali ya kisiasa. Hatimaye, Juba. Takriban watu 49 wameuawa na wengine

0: 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo ya Mashar Pakwek na kijiji cha Madeng Juer Boma katika eneo la Majak Payam, kaunti ya Tonj Kaskazini, jimbo la Warap nchini Sudan Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Tatu, nashukuru sana na kutakia wikendi njema, na mimi ninakukaribisha sasa ili tuendelee na uchambuzi, msikilizaji, jioni hii huko nchini Tanzania.
3: Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo.
2: Tahadhari zatolewa kwenye kongamano la masuala ya demokrasia lililokutanisha wanasiasa na wasomi kujadili masuala kadha wa kadha nchini humo. Na pia jioni hii tutaangazia mambo yanavyoendelea huko Nepal kufuatia janga kubwa la mafuriko, na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa kanasi. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Kongamano lililojadili hali ya kisiasa pamoja na demokrasia nchini humo limeonya juu ya kucheleweshwa mchakato wa kupatikana katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2030 kuwa ni jambo la hatari kwa mustakabali wa taifa. Mwandishi wetu George Njogopa ametuandalia ripoti ifuatayo.
4: Wachangiaji katika kongamano hilo wamehimiza haja ya kuanzisha mazingira yatakayowezesha katiba kupatikana kabla uchaguzi ujao. Wamesema ni miongoni mwa hatua za kuliponya taifa kutokana na madhila ya Oktoba 29. Waziri Mkuu wa zamani Jaji Joseph Warioba mbali ya kuonyesha usisi wake juu ya uwezekano wa kupatikana katiba mpya kabla uchaguzi wa mwaka 2030 kama ilivyoainishwa katika ilani ya chama tawala CCM, amependekeza njia mbadala za kuwezesha mafanikio kwenye uchaguzi ujao.
3: Kwa hiyo tuwe na kitu cha mpito hivi. Nikasema tuchukue maeneo yale ya katiba, tukubaliane, tutunge sheria kama ilivyotungwa sheria ya uchaguzi. Wakati tunangojea katiba mpya, katika maeneo hayo, mfumo wa uchaguzi, mgawanyo wa madaraka, muungano na maadili, hayo tuyafanyie kazi. Kama kweli tuna utashi wa kisiasa, tuyakamilishe mwaka ujao. Then tunaweza kuwa na matumaini kwamba uchaguzi wa mwaka 30 utakuwa wa haki.
4: Kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amekosoa mamlaka pamoja na chama tawala kwa kuendelea kupiga danadana kuhusu katiba mpya. Alisema njia pekee inaweza kufanikisha jenda hiyo ni umma kuendelea kupiga kelele na kuongeza shinikizo.
5: Hawa watu walioko madarakani wajue, na from outside, kwa mtu yoyote, wala mtu asiseme tunashtaki sio kwa wazungu sio kwa nini, mtu yoyote anayeweza kutusaidia.
4: Kuhusu hatua iliyochukuliwa na aliyekuwa makamu wa rais John Nchimbi ya kuachia wadhifa wake na baadaye kuvuliwa wanachama na chama chake, Jaji Warioba alimsifu mwanasiasa huyo akisema ni mtu anayetembea katika ukweli, akiakisi moja ya ahadi ya CCM isemayo nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko.
3: Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo.
4: Kwa upande wake Profesa Isa Shivji alihimiza misingi ya kujali utu na kumtende haki raia, akimnukuu baba wa taifa namna alivyozingatia hali hiyo. Alionyesha kushangaa kukosekana kwa uwajibikaji kutokana na matukio ya Oktoba 29. Licha taifa kuendelea kupita katika maombolezo, hali imeendelea kusalia kama kawaida.
6: Jambo lililotokea sio nyepesi.
4: Kongamano hilo lililofanyika jijini Dar es Salaam limeandaliwa na chama cha wanasheria, limewaleta pamoja watu mashuhuri kama wanasiasa, wanasheria, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
2: Na tukitoka huko nchini Tanzania, tunaliangazia sasa hili janga huko Nepal. Timu za waokoaji zinaendelea na juhudi za kutafuta manusura kwenye janga la mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal na China. Mamia ya watu bado hawajulikani waliko, huku idadi ya vifo ikifikia zaidi ya 540. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
7: Hali ni mbaya na hasa nchini Nepal kufuatia mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo vingi na uharibifu mkubwa wa mali na makazi ya watu. Mamlaka za nchi hiyo na China zinatahadharisha kwamba kuna kitisho kikubwa cha kutokea mafuriko zaidi kutokana na kuongezeka kwa maji ya ziwa jipya linalotokana na maji ya mafuriko ya Jumatano. Tahadhari imetolewa kwa watu wanaoishi kwenye maeneo yenye uwezekano wa kuathirika kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya watu 3,700 wameokolewa nchini Nepal hadi kufikia sasa, lakini 977 bado hawajulikani waliko ndani ya nchi hiyo. Vyombo vya habari vya serikali huko China awali vilitangaza kwamba watu 550 wamepotea upande wa nchi hiyo na watu 5 wamekufa kwenye jimbo la Tibet. Mamlaka ya kudhibiti majanga nchini Nepal inasema kwamba vifo nchini humo vimeshafikia watu 538, japo kwa upande wa ripoti za polisi idadi ya waliokufa ni kubwa zaidi ikifikia 553. Pamoja na hali hiyo, Nepal imeweka wazi kwamba haitaki timu ya waokoaji kutoka mataifa kigeni kwa hivi sasa, na msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo Lok Bahandur Podel Chetri akisema waokoaji wa ndani wanaweza kusimamia operesheni ya kudhibiti janga la hivi sasa, ingawa pia akasema anawacha wazi nafasi ya kupata msaada wa kiufundi wa kimataifa. Mataifa kiasi 30 ambayo raia wake wamepotea nchini Nepal yanaendelea kufuatilia kwa karibu juhudi za uokoaji zinazofanywa na mamlaka za nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa India Randhir Jaiswal amewaambia waandishi wa habari kwamba raia 320 wa India bado hawajulikani waliko, wakati raia wake 96 waliokuwa wamekwama huko China wamefanikiwa kuvuka upande wa Nepal na juhudi za kuwasafirisha zinafanyika. India imesema pia itatuma ndege nyingine ya shehena ya msaada sambamba na timu ya waokoaji. Waziri wa mambo ya kigeni wa Japan naye Toshimitsu Motegi amesema waokoaji wake wawili wa majanga dharura wanajiandaa kuanza operesheni kwenye eneo linalokabiliwa na janga la mafuriko nchini Nepal. Japan pia imepeleka msaada wa dharura baada ya kuombwa na Nepal na imesema itapeleka msaada wa ziada ikihitajika. Umoja wa Ulaya umeahidi kuipatia Nepal euro milioni 2 kukabiliana na janga hilo. Na katika kile ambacho kinaweza kutafsiriwa kama jaala ya Mwenyezi Mungu, familia moja Kijerumani ya watu 4 imenusurika janga hilo la mafuriko nchini Nepal baada ya kubadili mipango na kukatisha ziara yao ya kufanya matembezi kwa miguu kwenye eneo la Langtang, na badala yake wakaamua kwenda kwenye mji mwingine kuwatembelea jamaa zao ambako walikwama, na kukwama huko ndiko kulikuwafanya kuepuka kusombwa na mafuriko yaliyoanza siku ya Jumatano.
2: Na tukiachana na ripoti hiyo kuhusu janga hilo, msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa nchini humo. Hata hivyo, amevitenga kwenye mazungumzo hayo vikundi vyenye silaha wakiwemo waasi wa AFC M23. Upinzani na kanisa Katoliki nchini humo wanataka mchakato huo uwajumuishe wadau wote. Saleh Mwanami Longo na taarifa zaidi.
8: Rais Felix Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa jana usiku RTNC, Tshisekedi anasema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa kidini na kimila, wafanyabiashara na wasomi. Lakini Tshisekedi amesema vikundi vyenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumikia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa. Kwa msimamo huu ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC M23 kushiriki.
9: Nul ne sera exclu en raison de ses opinions de
10: ses... Hakuna mtu atakayetengwa kwenye mazungumzo haya kwa sababu ya maoni yake, ukosoaji wake, mfungamano wake wa kisiasa, lugha yake, kabila lake au dini yake. Lakini hakuna mtu anayeweza kudai kuketi kwenye meza ya taifa huku akilielekezea taifa hili silaha. Hakuna silaha itakayompa mwenye kuibeba haki kubwa kuliko ile ambayo kura inampa mwananchi. Hakuna ushindi wa kijeshi utakaoweza kubadilishwa kwa uhalali wa kisiasa.
9: Par les armes, l'ordre constitutionnel.
8: Kundi hilo la waasi la AFC M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuliunga mkono. Tarehe na masharti ya mazungumzo hayo bado hayajatangazwa, ila Tshisekedi amesema mchakato mzima hautazidi miezi 3. Tangazo hilo pia linakuja wakati mvutano wa kisiasa unaongezeka kuhusu sheria iliyopitishwa mwezi Juni, ambayo inaruhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wafuasi wa Tshisekedi wametaka katiba ibadilishwe ili aweze kugombea muhula mwingine. Kanisa Katoliki na vyama vya upinzani vimepinga mabadiliko ya katiba. Pia vinataka mazungumzo jumuishi yatakayowahusisha waasi na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, amesema wito wa mazungumzo ya kitaifa uliotolewa na rais Tshisekedi ni upuuzi.
11: Yameipangilia kuwa ni mazungumzo ya kitaifa, lakini amewaweka kando wanasiasa wa kipinzani kama sisi. Inaonekana kama ni mazungumzo tu ya chama yake ya UDPS, ni mazungumzo tu ya chama yake ya Union Sacre, hausishe watu wote, haone hatari gani inji na kuwa ndani ya kugabulika ya inji.
8: Mazungumzo hayo yanapangwa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. Nchi hiyo pia inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, lakini sasa tupo kwenye uchambuzi. Serikali ya Urusi imesema hakuna mazungumzo ya amani yanayoendelea kwa sasa kati ya Kiev na Moscow. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Urusi zilizotolewa mapema leo Ijumaa. Kauli ya Urusi inatofautiana na Ukraine iliyosema upo uwezekano mkubwa wa kufanyika mazungumzo ya kiufundi kuhusu vita baina ya mataifa hayo katika siku za karibuni, ingawa bado hakuna matarajio ya kufikia kwa makubaliano ya haraka zaidi, anatuarifu Sylvia Mwehozi.
12: Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amenukuliwa na vyombo vya habari vya Urusi hii leo akisema swala hilo limesitishwa kwa sasa. Amesema hakuna mawazo wala mapendekezo mapya yaliyowasilishwa, na kuongeza kuwa Kiev inafahamu kikamilifu masharti ya Urusi ili kufanikisha mchakato wa amani. Lakini jana Alhamis, afisa wa juu kwenye ofisi ya rais wa Ukraine Kirill Budanov aliwaambia waandishi wa habari kwamba bado hajaondoa uwezekano wa kuanza tena kwa mazungumzo na Urusi mnamo mwezi Septemba. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikishinikiza Moscow na Kiev kufikia makubaliano ya amani. Kulitarajiwa wapatanishi kutoka Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner kufanya ziara kwenye mataifa hayo mawili yanayopigana mnamo mwezi huu wa Agosti, lakini hazikufanyika. Hayo yanaelezwa wakati Urusi ikiushambulia kwa drone mji mkuu wa Ukraine Kiev na maeneo yanayozunguka hii leo. Kulingana na maafisa wa Ukraine, hii ilikuwa ni siku ya pili mfululizo wa mashambulizi yaliyolenga kuvuruga maisha ya kila siku ya mamilioni ya wakazi kwenye mji huo. Tofauti na Moscow, mshauri mkuu wa rais wa Ukraine Kirill Budanov amesema leo kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kufanyika mazungumzo ya kiufundi kuhusu vita hivyo katika siku za karibu, ingawa akaongeza kuwa hatarajii makubaliano kufikiwa kwa haraka. Mazungumzo ya amani yanayoungwa mkono na Marekani hadi sasa hayajatoa matokeo yoyote dhahiri ya kumaliza vita hivyo ambavyo sasa vimeingia mwaka wa tano. Duru ya mwisho ya mazungumzo ya pande tatu ilifanyika mwezi Februari. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin hataishambulia ardhi ya mwanachama yoyote wa NATO, akipuuzilia mbali ripoti zilizodai kuwa Washington ilikuwa imeionya Moscow dhidi ya uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi barani Ulaya. Amesema hayo alipokuwa akimjibu mwandishi wa habari ikulu ya White House.
13: Nimekuwa na mazungumzo mazuri na yeye. Hatoshambulia eneo la NATO.
12: Kremlin aidha imezipuuza ripoti hizo na kuzitaja kama hadithi za kubuni kufuatia ziara isiyo ya kawaida mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe mjini Moscow, ambayo ilizua uvumi mkubwa kuhusu madhumuni ya safari yake. Gazeti la The Wall Street Journal na kituo cha CBS News vimeripoti kuwa Ratcliffe alikuwa amejaribu kuishawishi Urusi kuachana na mpango wa mashambulizi dhidi ya NATO, huku tathmini za kijasusi za Marekani zikionya kuwa Moscow huenda ikajaribu kupima uthabiti wa muungano huo kadri mvutano unaohusiana na vita vya Ukraine unavyoendelea kuongezeka.
2: Na tukiliangazia janga jingine la Ebola, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanza kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo huko nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola ili kuwalinda wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola ndio watakaopewa chanjo hiyo kwanza. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Karimera.
14: Zoezi la kupatia chanjo dhidi ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeanza huku mamlaka za afya zikiendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo unaoenea kwa kasi kubwa. Wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walioko mstari wa mbele katika kukabiliana na Ebola ndio wamepewa kipaumbele katika kupokea chanjo hiyo aina ya Elvebo. Chanjo hiyo ilionyesha ufanisi katika milipuko ya Ebola iliyopita iliyosababishwa na aina tofauti ya virusi vya Ebola. Wakati huo huo, majaribio ya kitabibu yanaendelea ili kupata chanjo iliyokubaliwa kukabiliana na aina ya virusi vya Ebola aina ya bundibugyo vinavyoendelea kuenea. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo ya chanjo mjini Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo, waziri wa afya Roger Kamba alisema, na hapa na mnukuu, tumeamua kutumia chanjo ya Elvebo kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, mwisho wa kumnukuu. Chopo ni mojawapo ya majimbo sita yaliyoathiriwa na Ebola mashariki mwa nchi hiyo. Hadi siku ya Jumanne wiki hii, Kongo ilikuwa imerekodi visa 5713 vilivyothibitishwa, vikiwemo vifo 2744 kwa mujibu wa takwimu za serikali ya nchi hiyo. Mlipuko huo umejikita zaidi katika jimbo la Ituri na unatajwa kuwa wa kwanza kuwa na idadi kubwa ya vifo vingi zaidi katika historia ya milipuko 17 ya Ebola ambayo imetokea nchini humo tangu mwaka 1976. Mlipuko huo unaendelea kuenea katika mazingira magumu sana. Hali hiyo inachangiwa na ukosefu wa usalama, watu kwa makazi yao, mgomo wa huduma wa afya na harakati kubwa za watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Zaidi ya dozi 50,000 za chanjo ya Elvebo zimepokelewa kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Kongo. WHO ilisema wiki iliyopita kwamba dozi 70,000 za Elvo zimeidhinishwa kutumika nchini Kongo. Jaribio hilo litachunguza iwapo chanjo hiyo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi vya bundibugyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa na ambavyo havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Chanjo hiyo inatumika chini ya mpango wa matumizi ya dharura. Mamlaka za afya zimesema chanjo ya Elvebo inaweza kutoa kinga fulani dhidi ya virusi vya bundibugyo kwa sababu virusi hivyo vina uhusiano. Hata hivyo, bado kuna utafiti unaofanyika ili kubaini iwapo chanjo hiyo inaweza kuzuia maambukizi ya Ebola katika kiwango kikubwa. Placide Mbala Kingebeni, mkurugenzi wa kituo cha afya CDC anayesimamia utafiti, majaribio ya kitabibu na ubunifu, amesema taarifa zitakusanywa wakati wa kampeni ya chanjo hiyo ili kupima jinsi chanjo hiyo inavyofanya kazi. Wakati huo huo, Uganda imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola baada ya kutokuwepo maambukizi mapya katika muda wa siku 42.
2: Sudi Mnete, karibu tena.
15: Asante Lilian.
2: Jioni hii kuna nini huko?
15: Kuna mambo mengi, lakini nitajaribu kugusia matatu kama itawezekana haraka haraka. La kwanza linamhusu mzee Warioba huko Tanzania. La pili, Rais Ruto kukubali makosa kwa athari za maandamano ya vijana, na la tatu, kifo cha mfalme mdogo zaidi wa Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru. Bila shaka umeshasikia hii.
2: Yeah, nimesikia.
15: Sasa leo video inayotamba au inasambaa kwa kasi ni waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Joseph Sinde Warioba, hata kwenye ukurasa zetu ipo na kuna wachangiaji wengi sana huko na inaangaliwa kwa kasi. Mzee Warioba pamoja na mambo mengine ametahadharisha kuwa iwapo nchi hiyo haitapata katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao, inaweza kushuhudia hali mbaya zaidi kuliko vurugu na matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Sasa kumekuwa na maoni mengi. Ulamaa kidume anahoji, wakati upo madarakani kama waziri mkuu, katiba mpya hakuitaka, leo hii upo pembeni. Maneno mengi watu wa mitandaoni. Amini Vekule anasema Mwenyezi Mungu hakuhifadhi dhidi ya udhalimu, hiyo ndio hazina ya taifa. Akimtaja mzee huyu kama ni
2: Warioba,
15: Warioba mtu muhimu kwangu. Hashim Fujo anasema mzee Warioba huwa unazeeka na akili zako timamu.
2: Kwani wengine wanazeekaje?
15: Ah, wapo wana uyumba yumba, unajua uzee unakuja na mengi. Kuna kuna Silvano Kalo anasema baba, endelea kusema maneno yako yatakumbukwa na vizazi vijavyo, nia njema ulionayo kwa taifa letu.
2: Inawezekana wakati akiwa waziri mkuu bado hakukuwa na haja ya kubadilisha katiba, sasa anaona pengine ipo haja na ndio maana anatoa wito.
15: Kila jambo na wakati wake.
2: Kweli kabisa.
15: Kuna ujumbe unasema rais wa Kenya William Ruto amekiri kuwa serikali yake ilishindwa kushughulikia ipasavyo maandamano ya vijana Gen Z ya mwaka 2024 pamoja na maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja harakati hizo yaliyofanywa mwaka 2025. Amesema kuwa hakuna maisha yaliyopaswa kupotea wala damu kumwagika wakati wa maandamano hayo. Hii posti ipo DW katika kurasa zetu na inachangiwa kwa kasi. Kimsingi inafanya vizuri. Kwa hiyo kama unataka kuiona na wewe Lilian ukachangie, nenda huko. Gerard Mhena anasema kukosea ni kukosea tu, lakini kuyaona makosa yako na kuyakiri mbele ya hadhara, huo ni zaidi ya ushujaa.
2: Ni kweli kabisa.
15: Alafu Godfrey Kesi anasema huu ndio utashi wa kisiasa unaopaswa kufuatwa na viongozi wetu Afrika.
2: Mimi nimechangia kimoyo moyo.
15: Edward Wasiki anasema jambo jema ni kujiuzulu, maneno tu hayatoshi.
2: Aondoke.
15: Nafasi nayo.
2: Haya, kwa dakika moja.
15: Na kisa hiki nitakitaja kwa dakika moja. Uganda inaomboleza kifo cha Oyo Nyimba Kabamba Iguru, aliyekuwa akifahamika kama mfalme mdogo zaidi duniani kwa kutawazwa. Yeye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 34. Alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 3 tu, na ameongoza ufalme wa Tooro wa jamii ya Watoro, wanasema wenyewe Batoro, wa magharibi mwa Uganda, ambao ni miongoni mwa jamii zenye ushawishi mkubwa nchini humo. Kwa mujibu wa ufalme wa Tooro, alifariki majira saa 4 usiku wa Alhamisi tarehe ya jana mwaka 2026.
2: Sasa hitimisha utawala wake.
15: Sasa kuna maoni mengi na yana anazungumzwa sana huko. Waziri mkuu wa ufalme wa Tooro Kevin Armstrong akiitwa hivyo amesema kifo hicho ni pigo kubwa lisilopimika kwa familia ya kifalme, watu wa Tooro na taifa la Uganda kwa jumla. Tangazo hilo linamaliza siku kadhaa baada ya uvumi wa siwasi kuhusu kifo chake Lilian.
2: Kuhusu afya yake.
15: Naye waziri wa serikali za mitaa Balam Barugahara, majina ya Kiganda, anasema mfalme alikuwa akipatiwa matibabu nchini Marekani. Hata hivyo ufalme wenyewe hakusema chanzo cha kifo chake ni kipi, lakini kumbuki kwamba aliwahi kusaidiwa huyu maendeleo katika maeneo yake na rais kiongozi wa Libya wakati huo Muammar Gaddafi. Kwa hiyo anakumbuka kwa mambo mengi ya misaada ya kiutu na mambo mengine mazuri aliyowafanya kwa wakati huo.
2: Basi sisi hatuna la kuongeza Sudi, na ninakushukuru sana. Wacha nisome maoni mawili matatu hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kilian Nuriso anasema kwa kweli katiba tulionayo imepitwa na wakati, haifai kabisa. Ni katiba inayolinda maslahi ya watawala badala ya wananchi wote. Simon Baraka wa Mwanza, Tanzania anasema tunahitaji katiba mpya, maana hii iliyopo imewapa viongozi mamlaka makubwa sana kuliko maslahi ya wananchi. Laki Rahim Musa anasema mabadiliko ya katiba bila kubadili mfumo hayana faida. Tatizo la Tanzania na ulimwengu mzima ni mfumo wa kikoloni kandamizi wa kibepari ambao hudhulumu raia. Ramadhani Njera naye anasema maadamu Tanzania na nchi nyingine za Afrika zipo chini ya mfumo wa kikoloni na kibepari, raia wasitarajie chochote kwa kuwanufaisha. Ninakushukuru sana kwa kutuandikia ujumbe wako, lakini ninakushukuru sana na wewe ambaye umekuwa nasi jioni hii. Naitwa Lilian Mtono. Hivi ndivyo ninavyohitimisha. Ninakutakia jioni njema na weekend njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

stick it, stick it, stick it, stick it.